and the Mothers of Invention. אלבום כפול בשם Freak Out. והיום אנחנו חוגגים יום הולדת 60.

ב-1966, באוקטובר. ארבעה חודשים אחרי שיצא האלבום הזה, Freak Out. וזאת עוד הדפסת ארכיון נהדרת של פרנק זאפה. המון יוצאות בשנים האחרונות. הקטע הזה, Move On, לא הופיע בשום הוצאה קודמת שלו, או באלבום רשמי.

עברנו לאלבום Freak Out. וזה אכן Freak Out. כפי שאתם יכולים לשמוע. אחד משירי הפסיכדליה היותר מפחידים שנוצרו באמצע שנות ה-60. Who are the brain police?

זאפה עסק הרבה בעניין של הצנזורה, פגיעה באינדיבידואל, חירות הדיבור, הבאה. התכתב עם הספר 1984, משטרת המחשבות.

הגיטרי שגרם לפרנק זאפה לקחת גיטרה לידיים היה ג'וני גיטר ווטסון, שהגיע מטקסס וניגן צלילי סטקאטו מאוד חזקים, מאוד פיזיים, נקש חזק על מיתרי הגיטרה.

אחרי זה הוא גם שילב פאנק בנגינה שלו. וגם הצטרף ללהקה של פרנק זאפה לתקופה מסוימת בשנות ה-70. זה נקרא 3 hours past midnight 1956.

עברנו לבלוז ולגיטרה של פרנק זאפה. באלבום פריק אאוט יש שיר שנקרא Trouble Every Day, שמדבר על כל המהומות שהיו בלוס אנג'לס בשנות ה-60. זה שיר שפרנק זאפה מאוד אהב לנגן בהופעות שלו. ולאט לאט זה הפך ל-More Troubles Every Day. More Trouble Every Day. זאת הגרסה שנוגנה בתיאטרון הרוקסי בלוס אנג'לס ב-1973. ויצא מאוחר יותר באלבום ההופעה Roxy and Elsewhere שיצאה ב-1974.

אחת האהבות הגדולות של פרנק זאפה, וגם אחת ההשפעות הגדולות שלו, היה המלחין, הקומפוזיטור הקלאסי מודרני הצרפתי, אדגר ורס. זאפה מאוד מאוד אהב אותו, וגם ביצע היצירות שלו. קטע Help I'm a Rock שמופיע באלבום Freak Out, כולל מחווה למלחין אדגר ורס. כאן אנחנו שומעים את הקטע הזה בהופעה מ-1968 בוויסקי הגוגו בלוס אנג'לס. עוד הוצאה יחסית חדשה מלפני שנתיים. זה מתחבר לקטע מאוחר יותר של זאפה שיצא באלבום צ'אנגאז ריבנג' מ-1970, קטע שנקרא טרנסילבניה בוגי.

באותו זמן שפרנק זאפה והמאדרס אוף אינוונשן הקליטו את האלבום פורץ הדרך פריק אאוט, הייתה עוד חבורה מוכשרת בניו יורק, הוולווט אנדרגראונד. שעבדו גם על האלבום הראשון שלהם. היו חתומים באותה חברת תקליטים, MGM. ועבדו עם אותו מפיק, תום ווילסון. שעבד בעבר עם בוב דילן. ועם כל מיני הרכבי ג'אז וג'אז חופשי. האלבום של הוולווט אנדרגראונד יצא רק במרץ 1967, למרות שהיה מוכן הרבה לפני כן. הטענה הייתה שזאפה ניסה לעכב את חברת התקליטים כדי לצאת ראשון עם אלבום פורץ דרך שכזה. לכן הרבה שנים היו לחברים הוולווט אנדרגראונד הרבה טענות לפרנק זאפה. לורי טען שהוא חסר כישרון לחלוטין, אבל בסופו של דבר היה זה לורי שהציג את פרנק זאפה ב-Hall of Fame, להיכל התהילה של הרוק אנד רול.

ב-1966 פעלו ברחבי ארצות הברית עוד כמה הרכבים שהעיפו את המוח, כמו 13th Floor Elevators שפעלו באוסטין, טקסס,

ב-1966 הם הוציאו את האלבום הראשון שלהם, The Psychedelic Sounds of. זה נקרא Roller Coaster.

חזרנו ללוס אנג'לס ולהרכב קליידוסקופ, שהיו לו השפעות קצת מזרח תיכוניות, טורקיות. Keep Your Mind Open, מתוך האלבום Side Trips 1967.

נשארים בלוס אנג'לס. עם הרכב The West Coast Pop Art Experimental Band. שבאלבום השני שלהם הם ביצעו את השיר Help, I'm a Rock. של פרנק זאפה ששמענו

יום לאחר מכן מוציאו את הקטע המעולה הזה, אחד הקטעים הכי טובים שלהם, Smell of Incense, ריח קטורת.

מקטורת בלבד, עברנו לקטורת ונענה. Incense and Peppermint של הרכב The Strawberry Alarm Clock. מין שם כזה של להקה פסיכדלית מלוס אנג'לס. זה הקטע שפותח את האלבום The World's on Fire.

להקה שפעלה בסצנה של לוס אנג'לס הייתה דורס, ואפשר לשמוע דמיון מסוים פה גם בנגינה של הקלידים וגם בתופים.

ההשפעה של זאפה הגיעה גם ללונדון. פול מקארטני הודה שפריק אאוט השפיע על סארג'ן פפר. והנציג הכי בולט, השגריר לזאפה בלונדון, היה מיק פארן, והרכב שלו The Deviants. ב-1968 הוציאו את אלבום הבכורה שלהם פטוף. מתוכו אנחנו שומעים את I'm Coming Home.

חזרנו לפרנק זאפה ולאלבום ששמענו בתחילת התוכנית, ההופעה באולפני TTG בהוליווד לוס אנג'לס, אוקטובר 1966. ב-1968 פרנק זאפה הוציא את האלבום We're Only In It For The Money, אלבום שמתח ביקורת חריפה על ההיפים. פרנק זאפה היה מאוד ציני כלפיהם, ועטיפת האלבום הייתה פרודיה על העטיפה של סארג'נט פפר. פרנק זאפה יצר קשר עם פול מקארטני ושאל אותו אם זה בסדר, ומקארטני אמר שמבחינתו זה בסדר. וגם חברת התקליטים EMI לא הפריעה לפרנק זאפה לעשות את הפרודיה הזאת. באלבום הזה יש שיר שנקרא Absolutely Free, שלא הופיע באלבום שיצא שנה לפני זה של פרנק זאפה שנקרא Absolutely Free מ-1967. זאת גרסה מוקדמת לקטע הזה, שכאן היא נקראת The Electric Banana, הופעה ב-1966, שתסגור את השעה הראשונה של Money Time.

פרנק זאפה and the mothers of invention, the electric banana, הופעה מ-1966 שיצא עכשיו.

afternoon.

Papa Don't Preach. גרסה ארוכה. סינגל גם יצא ביוני 86. כבשת פסגה בארצות הברית ובעוד הרבה מקומות בעולם. והאלבום הזה גרם לשינוי גישה למדונה בקרב המבקרים.

פתאום התחילו להתייחס אליה ברצינות. וגם השירה שלה השתנתה. זה לא שהיא לא הוציאה שירים טובים לפני זה.

אבל היא הפכה פתאום לכוכבת פופ ענקית. כמו מייקל ג'קסון. כמו פרינס. כמו ברוס ספרינגסטין, סליחה.

נייל רוג'רס בגיטרת קצב. נייל רוג'רס שגם עבד עם מדונה ב-Like a Virgin. צ'קה כאן בקולות רקע.

ג'ון רובינסון על התופים, הוא ניגן בהרכב רופוס יחד עם צ'קה קאן, הוא ניגן גם באלבום אוף דה וול של מייקל ג'קסון. וגם בשיר We Are The World.

והנה עוד זמר בריטי שלקח לו הרבה זמן לקבל הכרה מהקהל הרחב. גם מושפע מאוד ממוזיקת נשמה

פיטר גבריאל טען שההופעה הכי טובה שהוא ראה בחיים שלו הייתה ההופעה של אוטיס רדינג. ובשיר הזה מתארח נגן החצוצרה וויין ג'קסון, שניגן אצל אוטיס רדינג. איזה כבוד.

מתוך האלבום So. אנחנו שומעים פה במאני טיים כל פעם ככה רצועה אחת, כולן משובחות.

Genesis Invisible Touch. שיר הנושא מתוך האלבום שיצא ביוני 86. וגם הם השתלבו בקטע הזה של הפופ עם האלקטרוניקה. סינת' פופ. כל העניין הזה של הרימיקסים.

נפטר שמיר. הלכה לעולמה החודש בגיל 71. זה שיר הנושא מתוך האלבום קלף חזק מ-1984. השיר הזה הלחין ואיבד יזהר אשדות. המילים של הסטאר שמיר. ונועה לוי שלנו הקדישה לשעה או שעתיים באלבום ש... בתוכנית של הכתיפה כחולה. כדאי לכם לחפש את זה.

אורית באום. מספיק סינגל חדש, מספיק ריק. עם טריביוט לטום פטי. לשוברי הלבבות. מספיק. טיפוף מאוד דומה ל-Don't Come Around Here No More.

זה אלון ראובני, משיר חדש המעט שנותר, הפקה של אינן פרל, שגם מלווה בקולות רקע יחד עם רוני אדר.

הסילקן של הגיטרה מזכיר לי מאוד את ויני ריילי וההרכב שלו דורותי קולום, שעומד להוציא אלבום חדש ממש בקרוב. הפקה ממש יפה של עינן פרל.

והנה עוד הפקה מרשימה ונהדרת. אלבום החדש של יואב בריל.

משחק מילים על הביטוי Reasons to be cheerful. האלבום הזה נקרא Reasons to be fearful. סיבות להיות מלא בפחד. הקטע הזה נקרא Distant Trucks. בשירה משתתף כאן אלי שונפלד.

נשמע ממש מצוין. יואב בריל, אלבום חדש. זה נקרא Distant Trucks. ואורי זר אביב הקדיש לו השבוע לתוכנית שלו. תודה לכם לחפש את זה.

אלבום חדש גם לילדים הנוראים, Les Enfants Terribles, אלבום שנקרא חילוקי דעות. נשמעים קצת כמו פעם, הקטע הזה נקרא זמן.

ג'אר, והיא לא מפסיקה להפתיע אותנו. קטע אלקטרוני, אמביינטי. משתתף כאן המוזיקאי הצרפתי דמיין קינטר. תכנות טופים ובמיקסים.

למלחין הפסקולים האיטלקי דריו מרינלי. בריין קוקס, מוזיקאי בריטי בסינט בייס ובקלידים. ואולי אם תרצה השם, השיר של פי ג'י ארווי יצעד גם במצעד האלטרנטיבי של הקצה. זה גם תלוי בכם. היום עדיין אפשר להצביע למצעד. השיר של פי ג'י עדיין לא שם, אבל אני חושב שהוא יגיע מתישהו. משודר כל יום חמישי בין 4 ל-6 ושבוע הבא הוא ישודר. אז בעצם יש לכם עוד שבוע שלם להצביע, אני מתנצל. השבוע לא ישודר המצעד כי זה יהיה יום זיכרון, 1000 ימים ל-7 באוקטובר.

לפרויקט האלקטרוני הזה קוראים Electric C, ואחראי עליו היוצר והמוזיקאי ים אשכנזי. וזה סינגל חדש שיצא עכשיו שנקרא Nice, והוא יסגור את Money Time להיום.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו מוזיקה בעריכת גיא אייזן.

אומרים שנעשה צפוף על הרב סודה. מישהו צריך לקפוץ למים כל 10 דקות לשעה. אומרים שהעולם לוקה בגידול אנושי מהיר, גידול אנושי מהיר, כביכול עבדה שליטה על בקרת הצמיחה, עד כי כל התמותה הגדולה שלנגד עינינו, כל התמותה הגדולה שלנגד עינינו, לא מדביקה את הילודה הרבה ואת משך החיים הארוך. פירות הקדמה, וישרצו בני האדם וירבו מאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם, עד כי נעשה צפוף על הרפסודה. מישהו צריך לקפוץ

כל המספרים האלה הם רק תעמולה זידונית ביותר של מין זו לילה שרוצה להביא אינו לשפיכות דמים רבתי מסכמת מקובלת ברבים במסגרת דילול אוכלוסין חיוני להמשך הקיום הכלל אנושי ומזה תפרנס לאותה זו לילה את תאבונה, תאוותה ותשוקתה שלה אבל בעצם לא כל כך צפוף על הרב סודה ואולי לא צריך לקפוץ למים כל 8 דקות לשעה וחצי כי אם כן אז בינתיים למים קפוץ אתה בינתיים למים קפוץ אתה

קדמה לאן? אתה שוכב עם לבך הפגום וממתין שיחליפו לך אותו בלב תקין. אתה יודע שבשביל זה צריך מנדבול למות, אז אתה פשוט מחכה שמישהו כבר ימות.

0: זה מאיר. מאיר מדבר ככה גם. הוא לא כותב אחרת מאיך שהוא מדבר. הוא משורר לפי דעתי. ההתבטאות המילולית היא טבעית. אצלו, מאז שאני זוכר אותו, אלתרמן היה משפיע גדול על מאיר. ושירה משפיעה על משוררים. אתה מבין? זאת אומרת, זה רק טבעי.
1: המודל היסודי שלי לחיקוי זה פופ דילן.

0: כאן מוזיקה בעריכת גיא אייזן.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

ערב טוב לכולם. מה שלומכם? מה העניינים? מה המצב? אולי הבוקר אצלכם? אולי צהריים? אולי באמת ערב ואתם שומעים אותי לייב? לי קוראים ג'ני ולתוכנית הזו קוראים ג'נסיס. אנחנו כאן כל יום שלישי בשעה 8, זו המשבצת הקבועה שלנו. וולקאם. אני חייב לומר שאני קצת מתרגש ואפילו לא יודע כל כך איך לתקוף את העניין הזה, כי אני הולך להציג לכם פה פרויקט שאני שותף בו ועובד עליו לא מעט בשנה וחצי האחרונות, והוא מערב הרבה אנשים טובים של רדיו הקצה. רגע, שנייה. אנחנו רדיו הקצה, משדרים מגן העיר בשיתוף עם מרכז עיניו. תודה רבה לכל אנשי ונשות הקצבת שעושים פה עבודה נפלאה, נפלאה, והכל בהתנדבות, ועוד תודה אישית ומיוחדת לקבוע מי המלך.

אז הפרויקט הזה הוא הוצאה של תקליט מאוד מרגש, מרגשת. אני לא יודע אם ההוצאה מרגשת או שהתקליט עצמו מרגש, אז אתם יכולים גם בזכר וגם בנקבה. בכל מקרה, אנחנו מדברים על ההוצאה של הרליס החדש של אלי טלגי. תכף נספר על אלי טלגי, אוקיי, אבל זה רליס משותף. בלייבל שלי, ג'נסיס רקורדס, ונובה רוממה של רני זגר, שגם משדר פה, ושל Confused Machines, הרל שרייבר האהוב. כל הדבר הזה בשיתוף פעולה עם ישי אדר, כן? שמצא את הקלטות האלה של אלי טלגי ושידר את זה פה לראשונה בערך לפני 3 שנים. בכל מקרה פתחנו עם משהו קצת קראוט רוקי כזה, שככה אני מדמיין את אלי טלגי, שמע את זה בצעירותו. אני מדמיין, כן, אני לא יודע אם הוא שמע את זה, אבל ספקולציות לכל אחד מותר לעשות. בואו נצלול לעובי הקורה. אנחנו פותחים עם קטע שנקרא Arab Fantasy. זה הקטע הראשון שאני אלגן לכם מתוך הרליס הזה, ככה שתבינו את רוחב היריעה.

אנחנו עדיין עם אלי טלגי. כל השעה הזאת נהיה עם אלי טלגי, ונראה לי גם כל התוכניות הבאות שלי. לא לעולם לא, אבל כן, בשבועיים הקרובים לפחות. למי מכם שאומר, וואו, זה ממש מזכיר את... נו, איך קוראים להם? לגמרי סוויסיידה.

בגלל שזה קטע ככה קצת מונוטוני, אני מרשה לעצמי לדבר עליו. ואני אגיד לכם שני דברים. קודם כל, מי שלא שמע את התוכנית המקורית, שבה ישי הדר מציג את המגולל, את הסיפור שבו חבר שלו, סיימון, שמצא את הקסטות, ואיך הם התגלגלו אליו לידיים, וכל הסיפור המטורף הזה של החיים של אלי טלגי, חובה, חובה, חובה להאזין לתוכנית הזאת. דבר שני, אני חשבתי על זה קצת, ונראה לי שבתוכנית הזאת אני לא אעשה יותר מדי נרטיביזציה של הסיפור הזה בגרסה מתומצתת, אלא מי שיאזין לתוכנית ויחכים על הכיפק, ומי שלא, שבוע הבא אני אנסה לעשות עוד תוכנית כזאת עם קצת יותר סיפורים על אלי טלגי ועל המוזיקה הזאת. לפחות בשעה הקרובה אני כן...

לייבלים דומים למה שאנחנו עשינו פה בפרויקט המשותף הזה, של ככה לחשוף לאור דברים שנשכחו בזמן וכנראה היו נעלמים ever אם לא מישהו היה קצת שם עליהם תשומת לב.

אז לפחות בשביל השיח ברמה הלייבלית, מה שנקרא, אנחנו אחרי זה, בשביל הרפרנס, נשמע קטע מאוד דומה של סויסייד בכבודם ובעצמם, שיצא בלייבל סופיריור ויאדקט, שגם עושה הרבה הוצאות מחודשות ומוציא לעוד דברים שכנראה מעולם לא יצאו, או שיצאו רק על קסטות ודברים נשכחים כאלה.

מה המצב? אתם שורדים איתי? אתם איתי במיקס? שמענו שני שירים ברצף של להקה צרפתית שנקראת פטוס, מוטרפים כאלה עם סאונד אלקטרוני מאוד מעניין, ועוד איזה חצי שיר בשביל הרפרנס, מה שהיה סויסייד בקודם. חוזרים לאליטלגיה, הקטע שפותח את האלבום, קונקריט פואם.

0: Chilling feeling which Milwaukee and Giga Away with murder.
1: עכשיו שמענו 7 letters 7 אותיות של אלי טלגי, מציג קצת יותר אפלולי ואקספרימנטלי של המנעד הזה מהבחור. את הדבר הזה בחרתי למקסס עם תקליט שהבאתי של הרכב ספרדי שנקרא ספלנדור גיאומטריקו. אמנם יש חפיפה בשנים של הפעילות, והתקליט שאני מנגן ממנו קצת יותר מאוחר, 1988, אבל זה כן מתחבר לי במובן הזה של האנדרגראונדיות והעבודה עם טייפ סלילים, כל העבודת ספלייסינג, סלייסינג, טייפינג, כל הפעלים האלה שאני לא יודע איך להגיד בעברית, אבל אני מדמיין את הסטודיו שאלי ישב בו והוא חתך סלילים והדביק וחזר, והרבה עבודה עם אפקטים וכל מיני כאלה. נקרא Rhythmic Noise Music.

נמשיך. סליחה, נמשיך קצת עם הקו האקספרימנטלי הזה. כי למה לא בעצם?

קצת דיסטורשן ודילי. תמיד מחמם את הלב. זה ללא ספק הקטע האהוב עליי. בפייט צמוד עם עוד קטע. שנשמע אותו מאוחר יותר.

קריית מוצקין. קריית מוצקין, פאקינג 1981. מה זה הדבר הגאוני הזה, תגידו לי. נעבור לשמוע את אותה קטע הזה. גולד סטאר, פה ברימיקס של אסף בלום, אסון טבע. גם חבר וגם יוצר מאוד מאוד מוכשר ודי-ג'יי מעולה. הכניס פה קצת אווירה של טירוף.

איזה קטע מושלם. זה גם קצבי, זה גם ATZ, זה גם מלוכלך, וזה בנגר, וזה פשוט פצצה. אסף, אחי, וואו. יש פה הכל, כאילו. איך ממשיכים הלאה? יש לי עוד רבע שעה לתוכנית הזאת. נראה לי שנשבור קצת ימינה.

אז אנחנו שומעים עכשיו ברקע קטע שנקרא The Rose של להקה שנקראת Nine Circles. תשעה עיגולים. החבר'ה האלה מגיעים אלינו מאמסטרדם, דאץ' בנד, מתחילת שנות ה-80. אני מנגן פה מתקליט אוסף שנקרא The Early Days. זה דאבל אל פי שיצא בלבל שנקרא Genetic Music. ומאסף אוסף קטעים מהשנים הראשונות שלא כל כך יצאו אחרי זה על דיסקים ועל תקליטים. אז זה מתחבר לנו לשיחה ללייבלים שעושים דברים כאלה דומים. אני חושב, אני מניח, שאלי טלגי לא שמע את התקליט הזה, בטח לא כי הוא יצא רק ב-2012, אבל זה פשוט הסביבה המוזיקלית שהייתה בשנים האלו של סוף שנות ה-70, תחילה שנות ה-80, רק אז אתם יודעים לסבר את אוזניכם, את אוזני, איך נשמע המוזיקה, מה אנשים יצרו אז, מה הוא הלך הרוח. אנחנו אוהבים את הלך הרוח הזה.

Endangered Species. ככה נקרא האוסף המעולה הזה של Dark Entries.

זנים בסכנת הכחדה או משהו כזה. קודם כל קטע סטייל, טוב שאני מנגן אותו, נכון? קצת רחוק כבר מהטירוף ששמענו לפני רגע של אלי טלגי ו-Nine Circles ובטח הרימיקס של אסף. אבל דארק אנטרי זה אחד הבולטים, הפעילות של ג'וש וכל הפעילות הזאת בסן פרנסיסקו ובכללי כל מה שהלאבל הזה מוציא ומייצג, החל מהריליסים של פטרי קאולי וכל האוספים האלה ומלא EBM וריליסים נשכחים משנות ה-80, ריפרסים וריליסים של דברים שכנראה... כנראה לא היו זוכים לעדנה שהם זוכים לה בשנים האחרונות אלמלא. לכל הפחות ראוי לציין את כבודם בהקשר הזה. אז גם דארק אנטרי כאן איתנו.

שמענו קטע שנקרא Shadow Lions, וזה קטע שהוא close fight עם הקטע האהוב עליי, זה כנראה אחד מהשניים. עברנו לשמוע 44 לקרימה אסט מורטם. זה לקוח מתוך רליס בלייבל Confused Machines של שנקרא Test Card 225.

טסט קארד 225, הלו הוא דניאל בלר, והריליס הזה, הקסטה הזאת יצאה מחדש בלבל של הראל, Confused Machines. ככה הדבר המלו הזה ייקח אותנו לסוף ויחבר לנו את התמונה של לייבלים שעושים רישויים וכל מיני דברים נשכחים מהעבר של אנשים שכנראה גם מי שבשוליים לא שמע עליהם. תודה גם להראל על הרליס הזה. היו איתי פה עוד כמה לייבלים, נגיד מינימל וייב, הבאתי פה איזה תקליט שהם הוציאו מחדש אבל לא הספקתי לנגן.

יש את ספיטל רקורדס, שהם איטלקים, וכבר עשיתי תוכנית אחת פה עם תקליטים שקניתי במילאנו לפני כמה חודשים, והם אחראים על נגיד כל מיני ראישויים של תומאס ליר וכל מיני הוצאות כאלו, וגם התקליט קראוטרוק הראשון שניגנתי, דורס די ווסט, דרך המדבר של הנס ג'ואקים רודיליוס, זה יצא בלייבל גרמני שפועל בשנים האחרונות ונקרא ביורו בי, וגם עושה הרבה עבודת ראישויים טובה של כל העולמות האלה של הקראוטרוק, כי התקליטים האלה באמת ניוג יקרים בצורה לא נורמלית. עם השיח הזה אני אגיד לכם פה תודה רבה שהזנתם, ותודה רבה לגן העיר ממנו אנחנו משדרים, ולמרכז עיניו השטאפ שלנו, תודה רבה לכל אנשי ונשות הקצבת, ותודה רבה אישית ומיוחדת לקואמי, תודה רבה לשותפים שלי לדרך, ישי אדר, רני זגר, אראל שרייבר, תודה לכם על העבודה המשותפת, אני מאוד שמח שהתקליט בחוץ. תודה לאלי טלגי על המוזיקה הנפלאה שלו. בשבוע הבא אני אמשיך עם הסשן הזה של אלי טלגי, ונספר קצת יותר על החיים שלו וכולי. פעם קצת יותר התרכזנו באווירה ובלייבלים וכזה. אז עד כאן להפעם, ביי ביי.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
0: הקצה.
4: ועכשיו בקצה, נאודליקה.
5: נאודליקה עם יבגני צ'רטקוב.

0: אתם על הקצה.
1: הקצה. רק בינה אנושית.
2: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
0: בלי תכתיבים. בלי אלגוריתם.
1: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
2: הקצה.
5: אתם עכשיו על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באונדימנד באפליקציית הקצה לאייפון ולאנדרואיד באתר kzao.net 24 שעות איתכם בכל מקום. ועכשיו בקצה

בוקר אור, בוקר דרור, מה נשמע? מקווה שהכל בסדר אצל כולם. גם אני בסדר, פחות או יותר, כמה שאפשר. היום השני ביוני, ביולי, סליחה, היום השני ביולי 2026, יום חמישי, חברות וחברים, יקרות ויקרים. והיום הזה, כמו שאנחנו יודעים, זה היום האלף. יום האלף לשבעה באוקטובר. די מדהים, לא? זאת אומרת, איך בכלל אפשר לחשוב על זה? מה זה בכלל אלף ימים? ועד כמה אלף ימים זה משהו ממשי? זאת אומרת, שאתם אומרים, הכל זה כמו יום אחד ארוך. אני מתאר עצמי שיש אנשים שבאמת ככה בשבילם. אפשר גם לטעון ש... מה זה אלף ימים? אפשר לטעון שהמלחמה התחילה במאי 48, ואז היא כבר כמה עשרות אלפי ימים, תכף אני אבדוק אותה. בכל מקרה, זה מה יש, הדבר המהותי, מהותי, לא יודע אם זה בדיוק המילה. בסוף מה שיש לנו, כמו שאני תמיד אומר, זה הזמן והמקום. כמו love and marriage, you can't have one without the other. כאילו בשיר. אבל כן, אתה לא יכול זמן בלי מקום ומקום בלי זמן. אלף ימים לשבעה באוקטובר היה את האמירה חסרת משמעות אם לא היה את הזמן של השבעה באוקטובר או את המקום שאנחנו פה, נכון? אז אנחנו ננסה להתמודד עם היום הזה לאט לאט, ובטח לא נצליח, כי לא תמיד אפשר להצליח בכל דבר. ובדבר הזה אני חושש לא נצליח. נתחיל עם אל הרוח, תביאו יותר. נצליח. נתחיל עם אל הרוח, תביאו יותר.

פילה רוח. בואו נשמע אחד מהשירים האפקטיביים, שירי אחד מהשירי המחאה האפקטיביים

0: חד-חד. שומעים אותי, כן?
1: שומעים אותי, כן?
0: אוקיי.

אתם תהיו קצת סלחנים איתי, כי יש פה תקלה טכנית. זאת אומרת, אני שומע את המוזיקה באולפן, אני מאוד נהנה.

למי אכפת, כוח וידאו. כן, כן, שיר טוב, שיר כועס, כמו שצריך בכלל, אני חושב ש... כל פעם שיש איזה אסון, איזה פיגוע, איזה מישהו מת, חס וחלילה, נרצח, וזה קורה, זה קורה לא מעט. תמיד שמים, תמיד שמים שירים עצובים, זה כאילו הדיפולט. שירים יפים, אחי תצומחת שוב, כל הסטייל הזה. אבל למה זה עוזר? אולי צריך במקום, כל פעם שחס וחלילה, קורה משהו, מישהו מת, מישהי מתה, חייל נרצח, חייל נהרג, אזרח נרצח בחברה הערבית, מישהו. לא לשים שירים שקטים, לשים צרחות וחריקות ופטישים, ואני רוצה לשמוע דחפורים, ואני רוצה לשמוע מסורים שמנסרים מתכת. לא יודע, די, די עם השירים העצובים האלה. אותו דבר גם עכשיו, עם העשרה אלף ימים לשבעה באוקטובר, אני בטוח שיש הרבה עצב באוויר והרבה, אבל צריך להיות הרבה יותר זעם. בוא נשמע לוריד, there is no time. כל מה שיש זה זמן, וכל מה שאין זה זמן.

There is no time, הופעה לורי בהופעה חיה, אוגוסט 1989. בוא נשמע לוסינדה וויליאמס, כמה קיבלת על נשמתך, how much did you get for your soul?

כן, לוסינדה וויליאמס, בשיר של הפריטנדרס, אם אני לא טועה. 1,000 ימים לשבעה באוקטובר, לא, אין לי הרבה מה להגיד על זה, אני מצטער, או לפחות אין לי משהו חכם במיוחד להגיד על זה, רק נשמע קצת שירים ברעש.

כן, כולנו עכברים בכלוב ולא מאמינים שנוכל להינצל. אבא, אל תרחם. אבא איגי.

בדיוק, ככה צריך, ככה ולא אחרת. צרחות ורעש וחריקות ודפיקות והצטמררויות. אלה היו כמובן הסטוג'ז, איגי והסטוג'ז 69, מאלבום הבחורה שלהם. בואו נשאר עם איגי, נקפוץ כמה וכמה שנים קדימה ל-22. שמעת פרנזי.

כן, פרנזי של איגי פופ. לא, אתם לא על אש, אתם לא על התוכנית של בן אש, זה כנראה אחריי, כמו כל יום חמישי, אבל כמו שאמרתי, אלף ימים אלה שבעה באוקטובר, ואין הרבה מה להגיד, זאת אומרת, יש הרבה מה להגיד, אבל לי אין הרבה מה להגיד, אני באמת, אין לי מה להגיד. אז אני שם מוזיקה שיהיה קצת רעש.

0: תין ליזי, קולד סוואט, לטאות הענק מגרוחה וניבירו, חייזר רע.
1: עד האופן עצוב. אמא שלי, נהלמד.

בטהול סרפרס, ואנחנו בואו נשמע קצת משהו משלנו. זאב טנס, זין באוקטובר.

זאב טנר, שנן סטריט, זין באוקטובר. שבע דקות לשמונה, בוא נשמע קצת נוסע מקבט, לא שמעתי מלא שנים.

שואל בבהלה, אומר, שואל בבהלה, אומר, קח לך כבשה ובנה לבית.

נושא המגבעת, השעה, כן, 3 דקות, אנחנו ניפרד ל9, אנחנו ניפרד במשהו אולי קצת פחות אפל, משהו אופטימי, אולי מישהו יבוא להציל אותנו, אולי זה יהיה לי סקראץ' פרי.

0: ביי חברים, נפגש יום שני.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: ועכשיו בקצה
1: אקלקטיק
2: עם ראובן ברדך.
0: ברדך,
2: שלום and welcome לאקלקטיק. כן, זה לא בן אש מדבר, אני ראובן ברדך ואקלקטיק היום בתוכנית בת שעתיים. היום לא סתם עוד יום חמישי, היום הוא היום האלף לטבח השבעה באוקטובר, ומועצת אוקטובר של המשפחות השכולות מכריזה עליו כעל יום אבל אזרחי, ואנחנו כאן ברדיו הקצה מתייחסים אליו, מכבדים אותו לאורך כל היום. תכף נתחיל.

0: motherfucker.
1: The truth, Clawfinger, the truth, motherfucker. כן, אלה היו לא רק אלף ימים של שכול וצער ומלחמה, אלה היו גם אלף ימים של שקר, טיוח ובריחה מאחריות, כי יש רק דרך אחת לחקור את השבעה באוקטובר ואת מה שקדם לו, אבל ממשלת הטבח מעוניינת בוועדת חקירה פוליטית, ועדת טיוח, שתתלה את האשם באחרים ותסיט את האש מאלה שהידיים שלהם מגועלות בדם הקורבנות. הנה פיליפ סייס, blood on your hands.

ואחת הדרכים כדי לנסות ולהשכיח ולנסות ולטייח היא פשוט להמשיך במלחמה בלתי נגמרת, כזו שנמשכת כבר 1,000 ימים, ואם זה תלוי במחבל שבראש ישראל ובממשלת הפשע, היא תימשך עד אין קץ. הם היו רוצים לחיות, או יותר נכון, הם היו רוצים שאנחנו נחיה וניפול על החרב מעכשיו ועד עולם. הם בונים על זה שאולי יש לנו זיכרון קצר, אבל אנחנו לא שוכחים, אנחנו לא סולחים. In a midnight oil, short memory.

במה הם עסוקים באלף הימים האחרונים האלה, האנשים שמונהגים על ידי הסוכן הקטרי הראשי? מה הם עושים? קמים בבוקר, מחככים ידיים תבולות בדם בהנאה סדיסטית, ושואלים את עצמם, מה נהרוס היום? מה נקלקל? איזה נזק אנחנו עוד יכולים לגרום לדמוקרטיה ולמדינה הפצועה הזאת? הם בונים קריירה של רשע טהור ורוע צרוף. Bloister cult career of evil.

השיר הבא מוקדש לראש הממשלה נתניהו, פוליס, דמולישן מן. אלף ימים, בנוסף ל-13 השנים שהוא שולט עלינו, האיש הזה רק מחפש איך להרוס. הוא מצליח, למרבה הצער.

אלפי נרצחים והרוגים, חיילים ואזרחים בטבח השבעה באוקטובר ובאלף הימים שעברו מאז. ואם נסכים עם זה, ואם נשתוק, הילדים שלנו, הילדים שלכם יהיו חלילה הבאים בתור.

ואחרי המניק סטריט פריצ'רס שמענו את סאונגארדן פל און בלק דייז, או אפשר שהבלק דייז פל און מי, אבל הם לא נפלו עלינו מהשמיים אלף הימים האלה. אנחנו נשלטים על ידי שני נרקיסיסטים עם שיגרון גדלות, אחד בוושינגטון, חושב שהוא רודף שלום אבל מצייץ מלחמה כל שעתיים, והשני כאן משלנו, מחבל בביטחון ישראל ובעתיד המדינה, סוכן קטרי מושחת באויב המדינה מספר אחד.

0: נורא.
1: אני זוכר את השער של מגזין טיים עם התמונה של נתניהו והכותרת קינג ביבי, שבו הם סוקרים את פועלו להחרבת הדמוקרטיה והשתלטות הדיקטטורה. שמענו את 10cc, I Wanna Rule the World. לניל יאנג יש אלבום שנקרא Living with War, שזה בעצם מה שממשלת הפשע הייתה רוצה שנעשה פה כל חיינו. האלבום מלא שירי מחאה מעולים, ואנחנו נשמע אחד שנקרא Let's Impeach the President, לא בגלל שאני רוצה להדיח את נשיא ארצות הברית, אלא פשוט בגלל שאין פה שיר שנקרא Let's Impeach the Prime Minister.

0: אז לא, אני לא מעוניין להדיח את הנשיא טראמפ. האמת היא שאלמלא הוא, אז הרבה מהחטופים לא היו חוזרים בחיים, אם היו חוזרים בכלל. אבל כן, הייתי רוצה להדיח את ראש הממשלה הגרוע ביותר אי פעם, שהביא אותנו באלף ימים לפתחי חורבן בית שלישי, ועסוק כל היום בטיפוח פולחן האישיות, יחד עם חסידיו וסייעניו השוטים.
1: We want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand.

פרינס ישיר לנו עכשיו על מורשת נתניהו, כאוס, אי סדר ואנרכיה. פרינס, כאוס and disorder.

אלף ימים מסתובבים בינינו אלפי פצועים ועוד עשרות אלפי פצועים שאת הפצעים שלהם אי אפשר לראות כי הם פצועים ופגועים בנפשם. אין מספיק עובדים סוציאליים, אין מספיק פסיכולוגים. חלק מהם שולחים יד בנפשם במהלך אלף הימים האחרונים. אנחנו נשמע את ליווינגסטון בראון, מפיק מוזיקלי ובסיסט, את מקסי פריסט על המיקרופון, ואת הגיטרה של רובין טראואר. Walking Wounded.

ולשלושה האלה יש אלבום ענק שיצא לפני כמה שנים, שנקרא United State of Mind, Walking Wounded, מהלכים בינינו, פצועים מהלכים.

מתוך פיטר רוט שר צ'יזיק, שמענו את הגרסה היפהפייה שלו לתני לי מחסה. אם הצטרפתם לשידור עכשיו, אתם על אקלקטיק, שהתוכנית שהתחילה היום בתשע, היום אנחנו מציינים כאן ברדיו הקצה את 1,000 הימים מאז השבעה באוקטובר, מועצת אוקטובר של המשפחות השכולות, ביקשה מאיתנו, מכולנו, מכל העם הזה, להתייחס ליום הזה כאל יום אבל אזרחי, ואנחנו כאן ברדיו הקצה מקדישים את היום ליום הכאוב הזה. 1,000 ימים של מלחמה בלתי נגמרת, בריחה מאחריות והטלת אשמה על כל מי שרק אפשר, מלבד האנשים האמיתיים, בקואליציית הפשע, בממשלת הטבח, אבל השינוי בדרך.

נמאס לי מהפוליטיקאים, הפסיכופטים, הנאירוטים, השקרנים. Give me some truth, ג'ון לנון, ואנחנו נקבל את האמת ואת כל האמת. אתם יודעים למה? יודעות? בגלל מה שאומרת פטי סמית'.

היה השבוע טקס סיום קורס קצינים בבה"ד 1, ושר הביטחון, קץ הפוחלץ, הגיע כדי לשאת דברים. אתם יודעים מהו, איזה שיר הוא הקריא לקצינים שזה עתה קיבלו את הדרגות? את מגש הכסף של אלתרמן, שמדבר על נופלים ועל שכול. זה מה שאומר שר הביטחון, שכל התפקיד שלו, כל המהות שלו, זה להביא חוק השתמטות בזמן מלחמה. מה זה אם לא בגידה? הם היו רוצים שכל חיינו נחיה וניפול על החרב, שנחיה מלחמות מהבוקר עד הערב. הנה ניל יאנג, Living with War.

אני חי עם המלחמה בליבי יום יום, אני חי עם המלחמה בליבי עכשיו. ניל יאנג, living with war, מסתובבים בינינו אנשים שמצולקים בנפשם וברוחם, מסתובבים בינינו פצועים, אנחנו לא רואים את הפצעים, אבל הם שם. הנה רוזן קאש, The Walking Wounded.

0: עמית מן, זכרה לברכה, הייתה פרמדיקית שנרצחה בקיבוץ בערי, בת 22 בהרצחה. עמית נלחמה פשוטו כמשמעו עד הכדור האחרון. עמית אהבה מוזיקה. עמית זכרה לברכה אהבה את השיר של כנסיית השכל, ששמו היום מצמרר. שום דבר לא יפגע בי, נקרא השיר הזה. היא הקליטה את עצמה, שרה אותו, ואנחנו נשמע את השילוב שלה יחד עם כנסיית השכל לאחר מותה, הרצחה.
1: שום דבר לא יפגע בי, שום דבר.

יהי זכרה ברוך. אנר שפירה היה ראפר, צייר, אדם שאהב אדם. הוא היה גם סמל צוות בסיירת הנחל, והוא הקריב את חייו בקרב גבורה בידיים חשופות מול עשרות מחבלים, כשהדף לא פחות מ10 רימוני יד שהושלחו למיגונית ברעים והציל עשרות אנשים שהיו איתו במיגונית, ניצולים מטבח הנובה, אבל בסופו של דבר הוא נפל. שאנן סטריט הקליט אחרי מותו טקסט של אנר שפירה ושילב אותו. השיר נקרא שנאת אחים.

הדרך היחידה לבדוק, לחקור ולמצוא מה קרה לפני ואחרי השבעה באוקטובר היא ועדת חקירה ממלכתית. אבל הממשלה הזו רוצה ועדת חקירה מתייחת, ועדה מפלגתית. זה לא יקרה. Rage Against the Machine, Testify. רק ועדת חקירה ממלכתית.

לני קרביץ אומר בעצם מה שאנחנו כולנו רוצים ואומרים, מקווים. We want peace. We want it now.

היום האלף במניין הימים הנוראים מאז טבח השבעה באוקטובר הוא יום זיכרון, אבל צריך להיות גם יום של תקווה, יום של שמש שמגרשת את העננים.

על רקע הגרסה האינסטרומנטלית של הגיטריסט מרק דויל ל-Still I'm Sad של ה-Yardbird ששמענו קודם, אני אפרד מכם. אלה היו שעתיים שעבורי היו מאוד מרגשות, שהוקדשו לאלף הימים מאז טבח השבעה באוקטובר. כולנו מקווים לימים טובים יותר, שמרו על עצמכם. אני מקווה שנשתמע בעוד שבוע. אנחנו נסיים עם דייוויד ברוזה ווייקליף ג'ין ששרים על איסט ג'רוזלם, ווסט ג'רוזלם, כמה כולנו בעצם דומים, כמה כולנו בעצם שווים. שמרו על עצמכם.

is it you, Queen of Lilac, Queen of

שוטף. נשמת אפך וחמתך פרחים בשמי הקיץ, שמחת החג התבודדה, ראשי רוצה רק מים. ובעיניי עם הדמעות אשמח יומם וליל, אל מחבואי שם בפרדס, אולי אמצא לי בית.

0: radio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה, רנדומלי עם אלי רחום.

0: כאן רנדומלי, עם מלי רחום.
1: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית.
2: האוזן השלישית.
1: בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
3: הקצה. הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. אתם עכשיו על הקצה.

是。

בארץ. המת היפה כבר היה מצוי בגני, פורח שטוף זהב אור וריח מים, בגובה גומה לאגס נחמת נהדר, שבילים זרויי חול רך בהיר איתרו לדשא, הכל ראיתי חדש, מת מתנה שמנח וחיכה לי. אביב ים תיכוני מוקדם ועומד בלט, הסיע אותי כפרפר לאן שכאב מתוק הפציע כמו שחר, וגהרתי מעל אומללי המרהיב הלבן, ודמו עיגול יפה ביותר לוח ליבו צברו אהבתי כרגע. יכולתי לקונן, לשיר, להקפיא מת שלי, אין שירים בדמי.

0: במחילת הענב עם הדי דנגורי שחר. הקצה, kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עינב, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: אתם עכשיו על הקצה.
0: הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקצה, גל זילברמן.
4: אדוני הנשיא, כבוד היושב ראש, חברי הכנסת, אני עומד לפניכם היום בתחושה עמוקה של אחריות ושליחות בשם משפחתי ובשם חבריי, כדי לדרוש את מה שאני יודע בוודאו שהוא שלי. אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה, אני צריך מנהיג. אני צריך מנהיג שיודע לדבר ושיודע להקשיב. אני צריך מנהיג שיודע לעשות את מה שצריך ושלא מפחד לטעות. אני צריך מנהיג שיודע לשתות ושלא מפחד לשיר שצריך. אני צריך מנהיג שיודע לחשוב. רבותיי, בימים אלה אנשים חורגים שנה חדשה עם דבש מפרחי הרע ורימונים משנה שעברה.

היום בבוקר הסתכלתי עם אשתי בעיניים ואמרתי לה, אנחנו לא נדרש בילדים שלנו יותר או בזקנים שלנו. אנחנו תלויים לאט אבל בטוח. את תפסיקי להילחם בקמטים האלה. אני אפסיק להילחם בשכבת השומן הזאת. אנחנו נפיק ענן מיוחד שד הארטריטיס שלי תעבור לשר השיבה שלך.

ייקח זמן, רוב הסיכויים שזה יקרה הרבה הרבה אחרי שנמות, אבל זה יקרה לאט אבל בטוח, כך אמרתי עם אשתי היום בבוקר. אנחנו נשאיר את החור הזה מאחורינו,

אדם גדול, אבל גם לא טיפש, כך שאני נופל בין הכיסאות. ובדיוק בגלל זה, בדיוק בגלל זה, חברי הנכבדים, אני צריך מנהיג. אני צריך מנהיג שיודע לקרוא, אני צריך מנהיג שיודע לרקוד, אני צריך מנהיג שיודע...

שטוב מקומה 60 קפצנו ישר לרחוב זה עוד לא עיקר בי נתתי לכולם לעזוב לא באמת חיפשנו לאהוב אתה מתרחק אבל רוצה אותי קרוב אפילו את עצמי אני כבר לא יכול לסחוב

אז אני הייתי על הגג של הבית שלי פה בקיבוץ יעלים, שאנחנו כזה, הם הגיעו לאורים, אנחנו שלב אחד אחרי, ובגלל שהייתה את המסיבה ברעים, הם לא הגיעו אלינו. וזהו, החמישה ימים הראשונים היו פשוט ימים נוראים ומדהימים באותה מידה. הייתה תחושה בימים הראשונים, תחושה של חסד, של אין את עצמך, אתה לא קיים. אני מספר חוויה אישית שלי. כזה, איזו אנרציה, איזו אנרגיה מדהימה של אחדות, של אכפתיות, של קסם. הלוואי ונזכה לחיות שם.

הקצה, kz-radio.net. אני נועה לוי, פותחת שעתיים של כתיפה כחולה. ואנחנו ביום שידורי מיוחד כאן ברדיו. יום זיכרון אזרחי לציון יום האלף לשבעה באוקטובר. כפי שהכריזה מועצת אוקטובר של המשפחות השכולות. יום זיכרון אזרחי כאמור, וביותי אזרחית וביותנו אזרחים ואזרחיות, נביע היום גם סולידריות וגם כבוד, ולציין את היום הזה, ציון הזמן הזה, אלף ימים. תודה רבה למני ארנון, די ומנחם, גיא בהיר, מרכז עיניו וגן העיר, ותודה לגל זילברמן ששידר לפניי. פתחתי עם מלחמה, שיר שכתבה מירי פיינגנבאום את המילים, לחן קורין אל על, שגם ביצעה אותו במקור באלבום של הפירות אסורים 1987, וזו הפרשנות, הקאבר של חיים רחמני ועודד שכטר לשיר הזה, שיצא בינואר השנה 2026.

1992 הוציא יהודה פוליקר את האלבום לעיניך הכחולות, אלבום שנוצר בעקבות מותו של בן אחיו קובי במסגרת שירותו הצבאי, אלבום שרובו אינסטרומנטלי, והקטע הזה ממנו, האוטובוס של החלומות.

לשעת חירום. הובילו ויזמו ספיר וולך ועדי שחם, והפגישו מוזיקאים ומוזיקאיות מהעוטף וקו העימות בצפון.

נטשה, מעט לפני סופה בדיעבד, ופסע ממלחמת אוקטובר ההיא של 1973.

פורטיס, הנה בא השקט. 1992, להתראות בחלומותיי, זה האלבום. ואת השיר ששמענו קודם, הימים האחרים, לביצוע להקת פיקוד מרכז, קיבלנו בשנה שעברה, בפרשנות של הפה והטלפיים. הם נוהגים לשיר, לבצע שירי עבר, ארץ ישראלים, הם קוראים להם שירים פטריוטיים, והם נותנים את הפרשנות שלהם, המורכבת, הכבדה, הכואבת, הארוכה, הסורטת, כמו למשל השיר הזה, שכתב אהוד מנור, הלחינה נורית הירש, הנה בא השלום.

הפה והטלפיים, הפרשנות שלהם להנה בא השלום של אהוד מנור ונורית הירש. אנחנו כאן ברדיו קצה ביום שידורים מיוחד. לציון 1,000 ימים מהשבעה באוקטובר, 1,000 ימים של הפקרה. יום זיכרון אזרחי. עליו הכריזה מועצת אוקטובר של המשפחות השכולות.

ובמעבר חד שכזה, כמו שאנחנו כאן אזרחים ואזרחיות חווים וחולקים על בסיס קבוע כאב, זעם, שכול, עצב, צער, סקנדל ופסטיבל, אני ממשיכה לניגון היפהפה הזה של נחום היימן מהסרט אין שמות על הדלתות,

סרט מ-1996 שעוסק בין השאר גם בשכול ואובדן בין חברי ומשפחות בקיבוץ בארץ. קטע זה נקרא נסיעה לירושלים.

ראיתי ילד יפה יושב על חבית אבק שריפה בארץ אחרת. מעליו שמיים אדומים, מולו העיירה בוערת. והילד לא זז, רק יושב בשקט, מסתכל על המחזה. ניגשתי אליו ואמרתי לו, היי ילד, מה מלאך כמוך עושה בגיהנום הזה? הדובדבן פרח, המפקד ברח, הוא חזר לקיבוץ. אומרים שעכשיו הוא המרכז של הבננות, אבל אתה עוד שם ממשיך לרוץ. רק אתמול סיימת בית ספרנו, אפילו לא התחלת עם בנות. אמרו לך שטוב למות בעד ארצנו, האם הם התכוונו לארץ זאת? ואתה עדיין ילד עם שלוש שערות על החזה, תגיד לי,

בדקה של דומיה אתה פתאום תופס שמקריבים אותך לאללה על הר השוף ולא על הר המוריה. הנוצרי שפך עליך אורז, כן אתה שפוט שלו עכשיו. אתמול רצו אותך הולך על מים, מחר ירצו אותך צמוד לצלב. מה אתה עשית ילד? עם מי אתה חתמת חוזה? תגיד לי, מה מלאך כמוך

0: דובדבן פרח, המפקד ברח.
1: הוא חזר לקיבוץ.
0: כן. אומרים שהוא לא היה שלם עם עצמו, אבל אתה עוד שם, ממשיך לרוץ.
1: תגיד לי, מה המלאך כמוך עושה בגיהנום הזה?
0: ממשיך לרוץ.
1: מה המלאך כמוך עושה בגיהנום הזה?
0: ממשיך לרוץ, ילד חוץ.

אך כמוך. יונתן גפן, שלמה גרוניך, מתוך הווי ובידור. 1984, ימי מלחמת לבנון הראשונה. גרוניך נשאר, מצטרף אליו מתי כספי. בפתיחת האלבום וההופעה מאחורי הצלילים,

שידורי מיוחד כאן ברדיו קצה לציון 1000 ימים לשבעה באוקטובר. עכשיו עירית רוז שרון מתוך הקקטוס חי, האיפי שלה, שירים שנכתבו בתוכנית

רוז שרון, בתוך ה-EP הקקטוס חי, שירים על הבית, על זוגיות, על בית של מתפורר, זוגיות בתוך כאוס המלחמה, על התמודדות עם המילואים של בן זוגה, על נדודים בין בתים ובין ערים, בכלל כל השלכות המלחמה,

שלום שיצר בעקבות ואחרי מלחמת ששת הימים, מלחמה בה נפצע קשה, אבל ירושלים שוחררה. אלבום נקרא כך שחררתי את ירושלים.

ברוך לוין במחזה, מתוך המחזה הסטירי שיצר ב-1968, מצמיד את מלחמות ישראל לנצח לגורלנו, המלחמה שנוכחת בכל צעד ושעל.

אלף ימים לשבעה באוקטובר, יום זיכרון אזרחי היום, כפי שהכריזה עליו מועצת אוקטובר של המשפחות השכולות. וגם אנחנו כאן ברדיו הקצה ביום שידורי מיוחד. מתוך כבוד וסולידריות. ואלה הקליק. החוזה שלי עם הארץ. מתוך אני לא בפסקול.

איפה טעינו. זאב טנא מבצע בעצמו את השיר שכתב אושיק לוי, ביצע ופרסם אותו לראשונה בלחן של נפתלי אלתר. זה הביצוע של זאב טנא. שיר שנכתב בעקבות חוויות, כאבים ואכזבות אחרי מלחמת יום הכיפורים.

מיוחד כאן ברדיו הקצה, 1,000 ימים לשבעה באוקטובר. יום זיכרון אזרחי שהכריזה עליו מועצת אוקטובר של המשפחות השכולות. ואנחנו גם כאן ברדיו מציינים ומציינות את היום הזה, וזה אריק רודיך. קטע שנקרא מזרח התיכון.

יוסי בבליקי, אלי שאולי, שלום גד ושלומי רוזנבלום. הפקה מוזיקלית של רונן בנטל שממשיך איתנו עם חיילים.

מתוך שירים שבאו אל סופם, האלבום של איתי בלטר, השמעתי ממנו רבות כאן, את השיר הזה לא הייתי מסוגלת, אבל הנה היום הוא מגיע, 7 באוקטובר, כך הוא נקרא, ואנחנו היום ביום האלף לשבעה באוקטובר ההוא.

שיר מהאלבום מנגינות לשעת חירום 2 שנוצר בעקבות המלחמה, בעקבות השבעה באוקטובר. הפעם יפעת בלסיאנו כתבה, הלחינה ומבצעת. אויב מבית.

עכשיו לאיפי שיצא השנה לצוף זוהר ענבל, שלוש המוזיקאיות. זה נקרא גשר צר.

אלי פלט שכתב, נתן אלתרמן והלחין סשה ארגוב. את התוכנית פתחתי עם חיים רחמני ועודד שכטר, ו חיים רחמני ממשיך עכשיו עם כתב מרירי, הפרויקט שלו לביצוע שירי משוררים ומשוררות, וזו לאה גולדברג. היה זה שקט אחרון, היא כתבה.

היה זה שקט אחרון, כתבה לאה גולדברג. כתב מרירי, הפרויקט של חיים רחמני. בביצוע, אנחנו באלף ימים. יום זיכרון אזרחי, אלף ימים לשבעה באוקטובר. סמל ראשון, איתי חן, נפל בקרב בנחל עוז. בשבעה באוקטובר ונחטף לעזה. אחרי 760 ימים הוא שב לקבורה. ולכבוד יום הולדתו כתבו אמו חגית חן והיוצר עומרי ויטיס שיר לזכרו. הוא נקרא כיף וחצי לאיתי.

כיף וחצי לאיתי, חגית חן, אמו, עם עומרי ויטיס, לזכרו. וזהו, מסתיימות להן שעתיים של כתיפה כחולה, לציון יום שידורי מיוחד, 1,000 ימים לשבעה באוקטובר, יום זיכרון אזרחי. אני נועה לוי. אחריי יהיה כאן ניצן סימון, גם בתוכנית בציון היום הזה, מסיימת עם שי צברי, תפילת הדרך.

שלום לכם, אני יאיר רווה. התוכנית הזאת היא סימסקו ברדיו הקצה. בלועזית קוראים לזה פודקאסט. היום תוכנית מספר 501. היו לי כמה שבועות שבהם ככה יצאתי מהמספור. לא יודע בדיוק למה. אבל חזרנו, ועכשיו 501. היום יום רביעי, 1 ביולי, ט' ז' תמוז, תפשין פי ו'. קיץ התחיל. כל ילדי בית הספר היסודי שמקשיבים לתוכנית הזאת סוף סוף יכולים לשמוע אותה בלייב בבוקר ולא לשמוע את ההקלטה. אחרי הצהריים שהם חוזרים מול השניצל והצ'יפס והפירה. מאוד מאוד חזקה התוכנית הזאת בקרב בני 8. עצים זקו ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, נילי חנקין, ליבי, רן, אסף קפלן. תודה למרכז עינה וגן העיר, מפה אנחנו משדרים. תודה לקואמי, תודה לכם שאתם מאזינים. עצים זקו ברדיו הקצה משודרת בחסות. אתם. ואף אחד אחר חוץ מכם. היום נדבר על שלושה סרטים, ואולי על יותר, אבל נתחיל עם שלושה סרטים כדבוקה אחת, כי יש לי משהו להגיד עליהם. שלושת הסרטים הם עכשיו הוואנאביז לעתים, חלקם באמת לעתים, של השבוע האחרון. אחד מהם זה צעצוע של סיפור 5, של דיסני ופיקסר, השני קופה ראשית הסרט, והשלישי זה סופרגרל. סופרגל כישלון, שני האחרים הצלחות. אבל אני חושב ששלושתם סרטים שיש בהם משהו דומה. אבל אני מדבר גם על כל אחד מהם בנפרד, אבל גם על מה שנראה לי כדמיון בין שלושת הסרטים האלה. אלה שלושה סרטים שאני רואה בהם שהם יש באקט של היצירה של משהו דומה. הם לא יצירה, הם משימה. הם עבודה, הם מטלה שאנשים קיבלו לעשות את הסרטים האלה. הסרטים האלה הם שיעורי בית. וזה לאו דווקא אומר שהם טובים או לא טובים, זה אומר שזה מין משימה שמגיעה ממקום שהוא, אני מרגיש, לאו דווקא גדוש בתשוקה. יש לי תחושה שכל אחד מהיוצרים שחתומים על הסרטים האלה היה מעדיף לעשות סרט אחר. אבל הדרך אל הסרט האחר עוברת בסרט הזה. עכשיו, שוב, אין פה חידוש. הקולנוע המסחרי מבוסס על הדבר הזה, מבוסס על הרעיון הזה של לוקחים מותג קיים ויוצרים לו איזשהו סוג של המשך. לוקחים סדרה ועושים לה עונה נוספת, לוקחים סרט ועושים לו סרט המשך, לוקחים יצירה מסוימת ועושים לה עיבוד למדיום אחר. הדברים האלה קיימים כל הזמן, זה חלק מהעולם המסחרי, אבל אני חושב שאחד הדברים המעניינים שקורים בהוליווד, ואחד הסיבה שאני מחבב את המנגנון ההוליוודי, זה שיש לא פעם סרטים שהם מבוססי מותג, מבוססי מחשבה מסחרית, אבל שעדיין אי אפשר להתחמק מהעובדה שמישהו עשה אותם עם בלב שלם. מישהו עשה אותם, כי ממש התחשק לו לעשות אותם, כי ממש היה לו רעיון טוב מה לעשות עם הסיפור הזה. ובשלושת הסרטים האלה, כל אחד יותר וכל אחד פחות, כאילו חלקם, כאילו אני חושב שהמחמאות שלי יפתיעו אתכם בהמשך, הם סרטים שקודם כל אמרו, צריך לעשות אותם. יש פה משימה וצריך איכשהו לפצח את הדבר הזה. הם סרטים שמבוססים על דמויות מוכרות, הדמויות שכולם מכירים בתוך הקהל שלהם, ועכשיו השאלה היא מה עושים איתם. הבעיה שלי עם שלושת הסרטים האלה, היא שבמידה רבה, כדי ליצור אותם, היוצרים שלהם, של הסרטים האלה, קצת הרסו את הדמויות, הרגו את הדמויות. קצת יש לי תחושה, גם במקרה של צעצוע של סיפור 5, גם במקרה של סופרגרל, פחות במקרה של קופה ראשית. קופה ראשית דווקא יקבל מני כמה מחמאות. לא סרט מדהים, אבל כאילו יש לי כמה מחמאות לתת לו.
דווקא במקרה של סופרגל ושל צעתו של סיפור 5, יש לי תחושה שאנשים שעשו את הסרטים האלה לא כל כך אוהבים את הדמויות שלהם, או כבר לא אוהבים את הדמויות שלהם, או לא אוהבים יותר את הדמויות שלהם. צעתו של סיפור, זה סיפור נורא יפה, איך נולד המותג הזה, הסרט הזה, היצירה הזאת, שנולדה ב-1995, הסרט הארוך הראשון של פיקסאר, שהתחיל כמין איזשהו סוג של תצוגת תכלית, תראו מה אנחנו יכולים לעשות עם מחשבים, אנחנו יכולים לעשות משהו שאומנה נראה מאוד פלסטיק, ולכן הם באמת עשו דמויות מפלסטיק, שזה יראה מספיק אמיתי לאנימציית המחשב הפרימיטיבית שהייתה אז, אבל הם מאוד מאוד עבדו יפה על סיפור, על הסיפור של איך לגרום לסרט לעבוד, סרט הרפתקאות, סרט התבגרות, סרט חברים, בדי מוביז, כל הדברים האלה, אז כל שם עבד מאוד מאוד יפה, ולכן בדיעבד כשאנחנו מסתכלים על הסרטים האלה ורואים כמה האנימציה הזאת קצת נראית פרימיטיבית כיום, 31 שנים אחר כך, זה לא הזיז לנו באותה תקופה, כי באמת פיקסאר היו מומחים בסיפור. כשהם עשו את הצעתו של סיפור 2 ואת הצעתו של סיפור 3, היינו חשדנים, כי פיקסאר היו אמורים להיות המותג או האולפן הלא נצלני, כמו דיסני, אלה שרק עובדים על סיפורים מקוריים, ולא מתעסקים בסרטי המשך, אבל החוזה שלהם עם דיסני, חוזה ההפצה שלהם במקרה הזה, דיסני עוד לא קנו אותם, אבל חוזה ההפצה שלהם, והזכויות שדיסני קנו על הדמויות, חייב אותם לעשות סרטי המשך, הם לא יכלו לעשות את זה, ואיכשהו יצא שבאמת החבורה הזאת, שעשתה את הסרט המקורי, הצליחה להקות בברזל, וליצור ניצוץ נוסף גם בסרטים 2 ו-3, שהיו מאוד מאוד יפים, ובאמת הייתה תחושה שהם אוהבים את הדמויות, הם דואגים לדמויות, הם אוהבים גם את הקהל שלהם, ורוצים גם לדאוג לקהל שלהם. לכן, צעצוע של סיפור 1, 2 ו-3, היו באמת איזושהי טרילוגיה שלא נולדה כטרילוגיה, לא הייתה אמורה להיעשות, אבל אנשים היו מספיק

מוכשרים, מספיק נבונים ומספיק אכפת להם מהדמויות ומהקהל, בשביל ליצור סרטי המשך שהיו נהדרים. אני חושב שזה אחד הדברים שאנחנו רואים בהוליווד המודרנית, שסרטי המשך הם לאו דווקא איזשהו סוג של רק רעיון מסחרי נצלני, אלא לפעמים זה האפשרות להגיד יותר דברים שלא אי אפשר להגיד בסרט הראשון, דברים שרצו לראות אם הסרט הראשון בכלל יצליח, ואז להעז יותר, ספיידרמן 1 מול ספיידרמן 2 של סם ריימי, כל מיני סרטים, טרילוגיית בטמן של כריסטופר נולן, כל פעם אנחנו נתקלים הדבר הזה, שגם בעולם המסחרי, גם בעולם הזה שבו ברור שצריכים לעשות עוד סרט מהסוג הזה, או שזה ממש תנאי של האולפן, עדיין היוצרים הצליחו לעשות מזה איזשהו סוג של יצירה, שהיא משמעותית עבורם, שהיא קרובה אליהם, ולא נראה, או שזה ממש יכול להיות חלק מהפילמוגרפיה שלהם, וזה לא נראה כמו מה שאני מרגיש בסרטים האלה, שיעורי בית. שיעורי בית של היוצרים, שהם צריכים לעשות את זה, יש להם דדליין, יש להם צ'ק שמחכה להם, והם צריכים לעשות את זה כמעט בכפייה, כי הקריירה דורשת את זה, הסוכנים צריכים את האחוזים שלהם, המשכנתה צריכה להיות משולמת, הילדים צריכים ללכת לקולג', כולם צריכים לעשות את הדברים האלה, ואיכשהו להתפרנס, ובאמת יש פה איזושהי פרנסה לעשות. במקרה של צעצוע של סיפור 5, יש פה משהו שהוא תמוע, כאילו, כי באמת נדמה שאנשים שעושים את זה, הם באמת בשר מבשרה של פיקסאר, הבמאי הוא אנדרו סטנטון, שהוא מהאנשים המייסדים, מהדור המייסדים של פיקסאר, הוא חתום על וולי, באמת אחד היוצרים הטובים של פיקסאר, וכדי ליצור את צעתו של סיפור 5, שהוא לא סרט רע, שיהיה ברור, הוא סרט מהנה במסוגו, בדרכו, הוא בסדר, יש בו מספיק בדיחות, יש בו מספיק רגש, יש בו גם משהו להגיד, הוא סרט שהוא מאוד מאוד שימושי עבור קהל היעד שלו, וקהל היעד שלו הולך ונהיה צעיר יותר בסרטים האלה, כלומר, ההנחה היא שילדים ראו כבר את צעצוע 1 עד 4, צעצוע של סיפור 1 עד 4 בדיסני פלוס, ועכשיו הם באים לקולנוע לראות את צעצוע של סיפור 5, ועכשיו במקום לדבר אל ההורים, הם עוד פעם מדברים אל הילדים המאוד מאוד קטנים. ממש, יש לי תחושה שזה סרט לילדים קטנים, מאוד. ולא כל כך להורים שלהם. אבל, שוב, חלפו 30 שנה פלוס מאז הסרט הקודם. כל מי שראה את הסרט כילד, הוא היום כבר בן 41. נגיד, אם ראיתם את זה כשהייתם בני 10 בקולנוע, אתם היום בני 41. אז אתם הורים בעצמכם. לכן הסרט אולי ידבר עליכם, כי לכם כבר יש ילדים, ולכן הסרט מדבר על אנשים שיש להם ילדים עכשיו. אבל בואו נזכר רגע על מה היה הסרט הראשון. הסרט הראשון עסק בזה שוודי הוא הצעצוע האהוב על אנדי, צעצוע כזה של פעם, ואנדי הוא קצת כנראה ילד שנמשך לצעצועים של פעם, לא מאוד מאוד מכניים, לא מאוד עתידניים, משהו, קאובוי, חיילים מפלסטיק, ראש תפוח אדמה מדבר, הצעצועים הקלאסיים של הילדות האמריקאית, עד שהוא מקבל במתנה צעצוע של בז לייטיר, בז שנות אור, איש חלל. ככל שאני זיהיתי בסרט הראשון, המחלוקת, הקונפליקט בין בז ווודי, מי יהיה הצעצוע האהוב על אנדי, לא הגיע מהנושא של הטכנולוגיה, אלא הגיע מהנושא הזה של מהו הז'אנר הקולנועי האהוב על אנדי. אנדי לכאורה אהב את תוכניות הטלוויזיה של פעם, של וודי הקאובוי, ופתאום הוא מתעניין בדברים חדשים, בצעצועים חדשים, בדמות מאיזשהו סרט הרפתקאות שהוא להיט בקולנוע. זה לא רק הנושא של הקאובוי מול איש החלל, מול האסטרונאוט, או מול איש הרפתקאות, אלא באמת איזשהו סוג של מאבק בין ז'אנרים קולנועיים. היה בו בזה משהו שהוא גם היה רלוונטי לקולנוע עצמו. איזה סוג של קולנוע הילדים אוהבים כיום? איזה סוג של קולנוע הוא זה שישרוד את העתיד? ובתוך זה, כמובן הסיפור של הצעצוע הוותיק, שנמצא שנים במשפחה של אנדי, מול הצעצוע החדש, הנוצץ, עם האורות והאפקטים והגדג'טים, וכאילו מה ימשוך יותר את תשומת לבו,
והרון בסרט הזה היה שמשני אויבים שמתנקרים ומתנקלים זה לזה, הם צריכים ללמוד לשתף פעולה ולהיות חברים ביחד. כן, you've got a friend in me, שזה ביניהם וגם ביניהם ובין אנדי. הכל למען אנדי, הם צריכים ללמוד לשתף פעולה. אוקיי? זה היה... וכאילו, מה ימשוך יותר את תשומת לבו? והרון בסרט הזה היה שמשני אויבים שמתנקרים ומתנקלים זה לזה, הם צריכים ללמוד לשתף פעולה ולהיות חברים ביחד. כן, you've got a friend in me, שזה ביניהם וגם ביניהם ובין אנדי. הכל למען אנדי, הם צריכים

היא הגיבורה של הסרטים האחרונים, ילדה שהצעצועים עברו אליה בירושה. בסרט הקודם וודי עזב להרפתקאות משלו. בדיעבד אני חושב שזו הייתה טעות תסריטאית נוראית לעשות את זה שוודי עוזב את המשפחה. כדי להחזיר אותו לתוך העלילה, הם משתמשים בתחבולת הסרטאית כל כך דבילית, כל כך לא טובה, כדי איכשהו סוג של לתקן איזושהי טעות שהם עשו בסרט הקודם, ואיכשהו להחזיר אותו לעלילה של הסרט הנוכחי. אבל רוב העלילה הפעם היא בידיים של ג'סי, הדמות שמגלנת ג'ון קיוזק, הקאובויית השנייה, ולצידה באז לייטיר. אז קודם כל, הדבר הראשון שהם עשו זה שוודי קצת בצד. כלומר, אתם באים לסרט של צעצוע של סיפור, ואתם מקבלים ספינוף של צעצוע של סיפור. זה סיפור לא של וודי, שהוא ממש תפקיד אורח, אלא של ג'סי ובאז. אוקיי, אז כאילו שיניתם את הפורמט של הסיפור. זה כבר לא צעצוע של סיפור 5, זה צעצוע של סיפור 4.3, משהו כזה. זה דבר אחד. דבר שני, הם הופכים את וודי לדמות מקריחה ועם קרס, שכל הזמן צריך להחזיק את הקרס בפנים. שוב, כבדיחה זה בדיחה לא רעה, אני שוב מניח שכל מי שראה את הסרט, צעצוע של סיפור, לא משנה בין כמה הוא היה, בזמן אמת, היום כשהוא רואה את זה, יש סיכוי שהוא מקריח וצריך להכניס את הקרס. אוקיי, מצחיק משעשע, הזמן עובר וכולנו סובלים מהבעיה הזאת, מי יותר ומי פחות. אבל הרגתם את הדמות. כלומר, כל הרעיון בצעצוע של סיפור זה שהילדים מתבגרים ועוזבים את הבית ועוזבים ומחליפים צעצועים, אבל הצעצועים נשארים לנצח. וכל הרעיון של, כל הפורמט של צעצוע של סיפור זה שהם לא מזדקנים, הם לא מתיישנים, הם יכולים להתקלקל, הם יכולים להישבר, הם יכולים להיקרה, אבל הם לא מזדקנים. אז בשם איזושהי בדיחה לא מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נגיד, הרגתם את הדמות, הרסתם את הדמות, התעללתם בדמות. וזה הרגע שבעצם הבנתי שהיוצרים של צעצוע של סיפור 5 לא אוהבים את וודי. לא רוצים אותו בסיפור, כשהוא נמצא לסיפור, בסיפור הם לא רוצים שהוא יהיה משמעותי לסיפור. וודי עזב את המסיבה, עזב את הזה. עכשיו, לי זה חבל, כי אני חושב שכל הרעיון הזה של של סרט, של בדי מוביז, הוא הבדיז. כאילו, אני לא מדמיין אם עכשיו יעשו סרט נשק קטלני 7, שלא יהיו שם דני גלובר ומל גיבסון. כלומר, הם לא יהיו שם, אבל זה הבסיס של הסרטים האלה. אם אתם לא רוצים לעשות את הבסיס של הסרטים האלה, תיצרו איזשהו סוג של ספינות, תעשו משהו חדש. אז וודי יצא מהסיפור, אותי זה בייס. אותי זה בייס גם כי הרגשתי שכל פעם מנסים להכניס אותו פנימה, בדרכים נורא נורא לא מתוחכמות, תסריטאית, קולנועית, וממש כאילו עושים את זה בכוח. מה שכן, הייתי סקרן לראות את בובת וודי עם הקרס, נמכרת בחנויות הצעצועים. ועכשיו הסיפור שבוני אין לה חברים, ולכן ההורים שלה מחליטים לקנות לה טאבלט. להכניס אותה לעולם המסכים. אחרי שנים שהיא, קצת כמו אנדי, שיחקה בצעצועים של פעם, ולא בצעצועים עכשוויים. ופתאום היא מתמכרת לטאבלט שלה, למשחקים בתוך הממכרים, בתוך הטאבלט, ובעיקר לאיזשהו סוג של קבוצת חברות, או קבוצת נערות, ילדות, שמנהלת צ'אט בתוך המשחק הזה, וצוחקות עליה. הנושא של שיימינג, בולינג, כל הדברים האלה שקורים בעולם המסכים שבו מתנקרים ומתנקלים לילדים קטנים, והם נעלבים. מצד שני, מתמכרים לדבר הזה, כן? אז מתנקלים, מתנקרים ומתמכרים למסכים האלה. עכשיו, פה כבר יש נקודה אחת שגורמת לי לעצור. האם יש פה איזשהו סוג של רמיזה לזה ש פיקסאר יוצאים נגד טכנולוגיה חדשה, נגד משהו שאמור להיות האינטרנט, המחשבים, AI, משהו כזה,
כי זה יהיה מאוד

צבוע מצדם לעשות כזה דבר. כי הרי פיקסר בעצמם היו הטכנולוגיה החדשה. פיקסר בעצמם אמרו, אנחנו לוקחים, זורקים לפח עשרות שנים של אנימטורים שציירו ביד וצבעו ביד והשתמשו בנייר. אנחנו עכשיו הופכים את האנימציה למשהו ממוחשב, שעושים על מחשב, יוצרים עולמות ממוחשבים ובונים מצלמות בתוך עולם תלת-ממדי, ויוצרים סוג אחר של אנימציה. האם אחרי שזה הכל המורשת שני, פיקסר ב-95 הייתה מה שה-AI היום. בואו נגיד את זה כך. כל מי שמבוהל מ-AI היום, עכשיו, ויש סיבה להיות מבוהל, אני לא מזלזל בזה, אבל מצד שני, גם צריך להיות מודעים לדבר הזה, שטכנולוגיה חדשה תמיד מגיעה ומחליפה את הטכנולוגיה הישנה, או את החוסר טכנולוגיה הישנה. שהמצאות חדשות יבואו ויגרמו לאנשים שעבדו במקצוע הקודם, להפסיק לעבוד במקצוע הזה, אין יותר נפחים שמתקינים פרסות על סוסים, כי נכנסו המכוניות, ואם ייכנסו מכוניות בעופפות, לא יהיה יותר פנצ'ר מאחרים. אז, וכשפיקסר נכנסו, וכל העולם האנימציה נכנס לעולם של אנימציה ממוחשבת, אז כל מי שעבד עם עיפרון, וטוש, ומכחול, פותר, או פרש, ולא הביאו מישהו במקומו. אז לכן, כשמדברים על ה-AI יחליף את האנשים ככה וככה, אז צריך לזכור שפיקסר הם ה-AI של שנות ה-90. לכן, ההתחלה של הסיפור, שבו נדמה לנו שהם מנסים לזעוק את הזעקה של אוי ואבוי מחשבים, נראתה לי כמו איזשהו סוג, א', רעיון רע, וב', רעיון צבוע. ועוד מאנדרו סטנטון, מילא אם זה היה דור חדש לחלוטין בפיקסר, שכבר לא מודע להיסטוריה, שוב, 30 שנה זה המון, זה דור שלם, אז אני יכול להבין אם היו פה אנימטורים לחלוטין חדשים שעובדים בפיקסר ולא מודעים להיסטוריה של האנימציה, ומבחינתם פיקסר זה ה-old fashion, אז אני יכול להבין, אנדרו סטנטון הוא מישהו שנמצא, שהוא בשר ממצרה של פיקסר, אז פתאום הוא מספר לנו סיפור על זה שכמה מחשבים זה יכול להיות דבר היום ונורא. למרבה המזל, הרעיון הזה של הדמוניזציה של המחשבים לא נמשך בסרט לכל אורכו, קצת כמו שהיה בתעתו של סיפור הראשון, יהיה את הרגע הזה שבו מה שנראה כאויב, אותה טאבלט יפוך לב, בת ברית, או תהפוך לבת ברית של הדמויות, ותעזור להם יחד. אז קצת שוב, יש פה את אותו מבנה של צעצוע של סיפור הראשון, של הצעצוע החדש צעצוע החדש בחדר הילדים, ואיך התמודדו הצעצועים השנים עם נוכחתו, והתסבוכות שנוצרות כתוצאה מהצעצוע הזה, ואיך בסופו של דבר כולם צריכים לעבוד ביחד, כדי להתמודד עם זה ולפתור את הבעיה גם של הצעצועים וגם של הילדה שמשחקת בהם. אז אני מודה שהסוף של הסיפור הוא פחות, פחות מעורר חימה או פחות מעורר התנגדות אצלי, אבל כל הרעיון הזה של שפיקסר פתאום יוצאים נגד מחשבים נראה היה לי כאיזשהו סוג של משהו שבו הם בעיקר נראה מתקשרים עם ההורים שצריכים להילחם בילדים שלהם שיגבילו את שעות המסך שלהם, מבלי לחשוב על הקונטקסט שבו הסרטים האלה נעשים, וההיסטוריה של אולפן של עצמה, שבאמת המחשבים שלהם החליפו את הצעצועים שבאו לפני זה. אחד הדברים שהפריעו לי בסרט הזה, זה שבשלושת סרטי הצעצוע של סיפור הראשונים, היה כמות שווה של רגש ושל הרפתקה. היו רגעים ממש מלהיבים של הרפתקאות, זה ממש היה בנוי לפעמים כסרט אקשן, כסרט מרדפים, כסרט שיש בו איזשהו סוג של מתח, איזשהו סוג של, איזשהו סוג של המצאה, הצעצועים הצליחו להמציא, כדי מצד אחד לא להתאפס על ידי האנשים, מצד שני לפתור את הבעיה. ובסרט הזה, שני הדברים האלה קצת נזנחו, כאילו שמשהו מהתבלין המקורי של פיקסר, מה שהפך את פיקסר לחברה שהייתה כל כך אהובה גם על ידי המבוגרים וגם על ידי הילדים, בסופו של דבר משהו בסרט הזה
נותר מאוד מינורי. אז יש את הסיפור, שמחזיר את ה... ממחזר קצת את הסיפור של הסרט הראשון, נפטר מהסיפור של, כמעט לחלוטין מדמות של, של וודי, במידה רבה גם עושה מחזור וגם איזשהו מבטל הצידה את כל הדברים שהסרטים הקודמים עשו יותר טוב. ולכן קצת כמו סרט מספר 4 וקצת כמו סרט מספר 4 מ-2019, גם הסרט החדש, הוא עוד פרק בהרפתקאות של הצעצועים האלה, כשנראה שקצת אין להם חשק לעשות את הסיפור הזה. הם עושים אותו כי הם חייבים, הם מחויבים על ידי, על פי חוזה, לעשות אותו, וכנראה שאולי בדרכם הם עושים אותו כמיטב יכולתם, אבל אחד משניים, או שמפסיקים עם זה, או שהם באמת מביאים אנשים שאולי גדלו על הסרטים האלה, ושיש להם חשק אמיתי לבוא ולעשות אותם, ולהגיד, רגע, יש לי רעיון טוב, שאני, בגלל שאני רואה את הסרט הזה, את הסרטים האלה מאז שאני ילד, והדמויות האלה מלוות אותי, אז אני יכול לספר עכשיו סיפור חדש עליהם. עכשיו, אחד הדברים שאנחנו רואים בסדרות, זה שאחד לכמה שנים, האנשים המקורים שכתבו את העונה הראשונה, כבר לא נמצאים שם, הם המשיכו לסדרות הבאות, ומי שכותב את העונות הבאות, הם אנשים שראו את הסדרה הזאת ואהבו אותה, ועכשיו יש להם איזשהו סוג של רעיון חדש. לפעמים זה הורס את המקור, לפעמים זה דווקא משפר את המקור. לפעמים עונות 4 ו-5 בסדרות שרצות הרבה זמן, יכולות להיות יותר טובות מהעונות הראשונות, כי מגיעים אנשים שאמרו, אוקיי, זה מה שעשיתם עד עכשיו, אנחנו עכשיו מקפיצים את זה דרכה ולוקחים את זה למקומות אחרים, כי אנחנו עסוקים בלחשוב על זה יותר זמן משאתם עסוקים בלחשוב על זה כשאתם יוצרים את הסדרה הזאת מיום ליום. אז זאת אפשרות, שאם צעצוע של סיפור 6, יעשה איזה מישהו שנולד ב-1995, וראה את הסרטים וליוו אותו, ובגלל הסרטים האלה הוא נהיה, הוא או היא נכנסו לעולם האנימציה, אבל שיש להם באמת איזשהו סיפור לספר, שהוא סיפור מתוך ה-DNA של הסיפורים עצמם. כי אם מישהו מהיוצרים שעשו את הסרט הזה באמת מהדור הצעיר, נדמה היה שהם מגיעים קצת עם נקמה לסיפור הזה. הוא אומר, אף פעם לא חיבבתי את וודי, בואו נוציא אותו חוצה מהסיפור. לכן, יש תמיד את הבעיה הזאת בסרטי המשך, או כשעושים ריבוט למותג, האם אתה באמת אוהב את המותג? האם אתה באמת אוהב את הדמויות האלה, ואתה עושה את זה בלב שלם. זה מוביל אותי לסופרגרל, שלה בסוף השבוע האחרון, הייתי לבד באולם, שראיתי אותו, וגם באמריקה נראה שהוא לא כל כך מצליח, ואני יכול להבין למה. אני יכול להבין למה, כי זה היה יכול להיות סרט לא רע, אם הוא היום עכשיו משיקים פרנצ'ייז חדש, של איזושהי גיבורת על חדשה, למצוא לה שם חדש, בלי שום מהלור והפולקלור של, של, של DC קומיקס, של סופרמן ושל סופרגרל, של כוכב הלכת קריפטון. אם לוקחים ועושים איזשהו סוג של סיפור חדש לחלוטין, הסרט הזה, כמין איזשהו סוג של נקודת מוצא לדמות חדשה, יכול להיות שהוא היה סרט לא רע. קצת נגיד כמו קיק-אס של מתיו וון, של לקחת איזו דמות שהיא או מינורית שלא מכירים אותה, או שהיא דמות מומצאת לחלוטין, וליצור איזושהי דמות שהיא לא מאוד רוצה להיות גיבורת על, גיבורת על בעל כורחה, והיא עושה את הכל כדי להתנקר לכוחות שלה, אבל אין לה ברירה אלא להתגייס לטובת הטובים בסופו של דבר. כסרט סופרגרל, כל החבורה שעשתה את הסרט הזה, בראשם ג'יימס גן, הוא לא חתום עליו כבמאי, אבל הוא כאילו עכשיו אחראי על כל המותג הזה של DC קומיקס, מי שביים את הסרט הזה הוא קרייג גילספי, שהוא במאי יעיל, הוא כאילו, הוא עושה את הדברים כזה בכל הכוח, את האקשן הוא רוצה שהוא יהיה אלים, ושיהיה מלוכלך, ושיהיה אנרגטי, בסדר. אבל כדמות, כסיפור, כעולם שבו אני רוצה לחיות בתוכו. הסרט הזה הוא באמת סוג של קטסטרופה, בייחוד מתוך המקום הזה של סופרגרל, שקודם כל צריך להבין, באמת נראה שעשו מין רשימה, מהי סופרגרל עבור הדורות הקודמים. עכשיו לצורך העניין, הדורות הקודמים זה אני. אני הדור הקודם, אני זה שראה את סופרגרל עם הלן סלייטר בשנות ה-80. אני סופרמן של כריסטופר ריב. אני מי שגדל על סופרמן וסופרגרל כדמויות הולסם, כדמויות
טובות, נקיות, עם ערכים שרוצים להיות גיבורים. אז עשו רשימה, כל, מה הדמות הזאת לכל אנשים שנולדו לפני 1980, והתחילו למחוק את כל הדברים החוצה, ולהגיד איך אפשר לעשות דמות שתהיה ההפך הגמור. עכשיו, התחושה שלי היא שמי שכתבו את הסרט הזה, עכשיו במקרה זה מי שכתבה את הסרט, אבל כל האנשים טנק המחשבות שחדר התסריטאים שישבו באולפני וורנר בראשות ג'יימס גן וספרן, שהם עומדים בראש האולפן, בראש דיסי קומיקס כרגע, נראה כאילו שהם אמרו, רגע, מי הקהל שלנו? ואיכשהו ניסו לתפור סרט על פי מה שנדמה להם שהוא הקהל הפוטנציאל של הסרט. אני חושב שהם נורא רצו לתפוס את זה, את הסרט לכיוון של נערות, בנות נגיד 20 עד 25, שנמאס להם כל הזמן שאומרים להם מה לעשות, ושהם רוצות לעשות מה שבא להם, בעיקר מנערות קולג' שרוצות רק להשתכר, לשתות, ואחד הדברים שמאוד הפתיעו אותי בסרט, שהגיבורה שלו, סופרגרל, כל הזמן מקיאה. היא שותה, היא שיקורה ומקיאה, שותה, שיקורה ומקיאה. אוקיי, אז כלומר, אנחנו עברנו לבית החיות של DC Comics. יש פה משהו מאוד משונה, כאילו מישהי שכל העולם סביבה הוא מאוד לא מוסבר, היא לא נמצאת על כדור הארץ, היא נלחמת בכל מיני חייזרים בעולמות אחרים, היא לא רוצה להיות בכדור הארץ, כדור הארץ יש לה יותר מדי מטענים, היא לא אוהבת את הכוחות שיש לה כשהיא על כדור הארץ, היא רוצה לחטוף אגרופים, היא רוצה להשתכר, היא איכשהו מנסה להתחמק מלעזור לאנשים, וכל העולמות האלה מסביב, כאילו נדמה היה שהם כאילו, הם ראו את שומרי הגלקסיה, זה קצת, תחשבו, זה העולמות החייזרים של כוכבי לכת אחרים, שומרי הגלקסיה, גם עם השימוש במוזיקה של שומרי הגלקסיה, בשילוב עם אקס הזוהם. יש פה עניין כזה של שבט של מין פיראטים גברים, שחוטפים נשים שיהיו הקלות שלהם, וכאילו שיולידו את הדור הבא של אותו שבט פיראטי. אז כאילו לקחו איזשהו סוג של מיקס של מצד אחד מרוול, מצד שני סרט אחר, מהספרייה של וורנר ברדרס, ויצרו איזשהו מיקס בתוך הדבר הזה, שהוא לא קשור בכלום לסופרגרל. שוב, אם הייתי רואה פה דמות חדשה, אז הייתי אומר, אוקיי, יש פה משהו מעניין, אבל כשזה איזשהו סוג של ריבוט לדמות של סופרגרל, שאמורה להשתלב בסופו של דבר לתוך היקום הקולנועי של וורנר ברדרס ושל דיסי קומיקס, אני אומר, מה אתם עושים פה? קודם כל, זה לא מהנה, זה לא כיף, אין שום דבר נחמד בסרט הזה, שום דבר משעשע בסרט הזה, הוא לא מהנה. כבידור, הוא לא בידור עמוק במיוחד, הוא לא בידור כיפי במיוחד, הוא לא בידור יפה במיוחד. כלומר, מה, אני לא צריך רק שיענגו אותי כל הזמן, אני יכול לסבול סרטים שמדברים על מצוקות ועל אימה ועל מוות ועל עולמות שרדופים על ידי אנשים רעים, ראינו גם סרטים כאלה, אבל בסרט הזה מצד אחד הכל אמור להיות קצת מצחיק, מצד שני הכל אמור להיות קצת מאיים, הכל אמור להיות מאוד מאוד מלוכלך, ואין פה קשר, שום קשר למותג המקורי. אז, מי שאוהב את סופרגרל, לא אוהב את הסרט הזה. מי שלא מכיר את סופרגרל, למה שהוא יתעניין בהמשך הרפתקותיה של סופרגרל, בעקבות הסרט הזה. ובעיקר התחושה שלי זה שאם הייתי חושב שאני קהל היעד, וככה היוצרים תופרים עבורי את החליפה הזאת בתור קהל היעד שאני, הייתי נורא נעלב. זה מה שאתם חושבים עליי? ככה אתם חושבים שנראית דמות שאני אמור לזהות איתה? ובעיקר הסרט כל הזמן חוזר על ביטים שלמים, יש פה משהו, הוא לא נראה רע. הוא לא, הוא מושקע, יש אפקטים, יש... אבל בניית העולמות, כל כוכב לכת אחר, הכל, אין שם היגיון, אין שם היגיון איך זה עובד עם השמש הצהובה שנותנת לכוחות, או שמש ירוקה שגוזלת ממנה כוחות. הכל מאוד
מאוד מקושקש בסרט הזה, מאוד לא עשוי כמו שצריך, זה מאוד מדהיג אותי, שג'יימס גן אמרנו, אוקיי, הוא עכשיו יעמוד ברוב של DC קומיקס, אנחנו בעדו, בסך הכל, אבל סופרמן שהייתה שנה שעברה, היה בסדר, אבל לא מספיק בשביל שנגיד, אוקיי, בא לי לראות עוד סופר מזה, עכשיו הוא עושה את סופרגרל, וזה כבר נראה ממש מתקרב להיות פדיחה. ובאמת, התחושה היא שהאולפן נתן לתסריטאים משימה. יש לכם סופרגרל, תמציאו לי עכשיו סיפור חדש, שלא קשור בכלום לסיפורים האחרים שלה. אני לא מספיק בקי שוב בפולקלור של סופרגרל בקומיקס, בשביל לדעת האם זה דומה לאיזשהו, לאחד הגלגולים שלה. אבל הסרט, וכולם חזרו, או כל אלה שקיבלו עליהם את המשימה, חזרו עם דרפטים, והם לקחו, נראה כאילו עשו איזשהו סוג של חיבור, קצת כמו האיברים של פרנקנשטיין, חיברו איברים מתסרטים שונים, ואמרו, אוקיי, אם ככה הצעירים, או הצעירות אולי, אפילו כותבים את הדמות הזאת כיום, כנראה שהם יודעים משהו. אני חושב שמה שהם יודעים משהו, קצת כמו שהרגשתי עם תעצו של סיפור, הם בעיקר אומרים לנו, אנחנו לא אוהבים את הדמות הזאת. אנחנו לא רוצים שהדמות הזאת תהיה בכלל בסרט, אנחנו לא רוצים בטובתה, אנחנו רוצים שיהיה דמות אחרת, סיפור אחר, משהו מקורי, ויש פה איזשהו סוג של, לתחושתי, גם בתעצוע של סיפור 5 וגם בסופרגל, איזשהו אקט של חבלה במותג, בדמות. במקרה של תעצוע של סיפור 5 עושה רושם שהסרט מאוד מצליח, ולכן הסיכויים שיהיה תעצוע של סיפור 6 גדולים מאוד, אז יכול להיות שנצטרך לנהל את השיחה הזאת שוב. לגבי סופרגרל, מישהו פה יצטרך לעשות חושבים מחדש. אני חושב שסיפרתי לא פעם את הסיפור הזה, זה סיפור שסופר גם בזמנו על המותג של שר הטבעות, גם על המותג של ארבעת המופלאים. בהוליווד יש את העניין הזה של, יש להם חוזים, לאולפני וורנר יש חוזה עם DC קומיקס. שבעבור זה שהם הבעלים של הדמויות, הם מחויבים להשתמש בדמויות האלה לסרטים, אסור להם להקפיא אותם, אסור להם לשים אותם בפריזר, לקנות את הדמות ולא לעשות את הכלום. רוב החוזים, שוב, אני לא יודע את החוזה הספציפי של DC קומיקס, אבל רוב החוזים האלה, הסיבה שאנחנו רואים שיוצאים סרטים לא טובים, זה כי האולפן אומר, אני מעדיף לבזבז עכשיו 100, אפילו 150 מיליון דולר, להוציא סרט לא טוב, מאשר לאבד את הדמות. כי יום אחד הדמות הזאת תעשה לי הרבה מאוד כסף. אז יכול להיות שזה המצב פה. יכול להיות שהם היו חייבים לעשות צ'יק צ'אק מהר, לפני איזשהו סוג של דדליין של חוזה שמגיע לסיומו. סרט על סופרגרל, וזה מה שיצא להם, וזה לא יצא טוב. קופה ראשית, זה גם איזשהו סוג של מנגנון ישראל, יונייטד קינג, החברה של משפחת אדרי, לפני כמה שנים התחילה לחשוב ממש כמו אולפן הפקות, מצד אחד הוליוודי, מצד שני תחשבו גולן גלובוס בישראל של שנות ה-70, לחשוב מה הקהל רוצה, מה יכול להיות הצלחה מסחרית ידועה מראש. שזה מה שמפיקים רוצים בסופו של דבר, רוצים להשקיע כסף בסרט שהם ידעו שיעשה כסף. רוב המפיקים נורא חוששים לעשות את זה עם מסרטים שהם לא יודעים כלום, אם אין לו כוכבים, ואם אין לו דמויות שהקהל מכיר, ואם אין לו איזשהו מותג שהקהל מכיר. לכן יונייטד קינג התחילו לפני כמה שנים לקחת מותגים מהטלוויזיה, ולהעביר את זה לקולנוע. הסתבר שזה יותר קשה ממה שנדמה. ההתחלה של זה הייתה עם הדמויות של הכוכבים של ארץ נהדרת עם זוהי סדום, ואחר כך התחיל הרצף של מעין עיבודים מהטלוויזיה לקולנוע, תוכנית המערכונים של שלישיית מקשור, עם סגולה, מתוכה המערכון של לשחרר את שולי הפך לשני סרטים, הדמויות האלה שהן מוכרות, החבר'ה מהספור שיצרו שני סרטים שהם לא קשורים לעולם של הספור, אבל כאילו קצת כן הוא סוג שוב בעולם של, של האנשים, של הטיפוסים, של ההומור שלהם, איזה עוד סרטים נעשו של עיבודים לסדרות טלוויזיה שהפכו לסרטי קולנוע? ההילולה, שני הסרטים של שלום אסי הגלפי, הסדרה שלו שנות ה-90, הסרט הראשון מאוד הצליח, 750 אלף צופים, הסרט השני פחות, חצי מזה, 300 ומשהו אלף צופים, אבל עדיין
הצלחה מאוד יפה, ועוד היה ניסיון לקחת את גולדסטאר, שהצליח לא רע, את הבוזגלו, שלא הצליח בכלל, פתאום תוכניות ריאליטי הופכות לתוכניות, לסרטי קולנוע. אז יש פה ניסיון מאוד מודע, לקחת מותגים, כי אין לנו סרטי המשך בישראל, אין לנו קומיקס, אין לנו רבי מחר שאפשר לאבד לסרט וכולם ירוצו לראות אותו. אז סדרות טלוויזיה זה מה שיש. ככל שאני מכיר, אני לא מכיר הרבה תקדימים לזה בעולם, שלוקחים סדרות והופכים אותם לסרטים. כן, מכיר הפוך, אני מכיר סרטים שתפקדו דה פקטו כפיילוט לסדרות. מש, הדוגמה הכי טובה. שזה הסרט שמאוד הצליח ב-1970, והפך לסדרה שמאוד הצליחה, שרצה שנים אחר כך. אבל בישראל מתחילים עם הסדרה, לרוב סדרה קומית, והופכים איזה סרט. אני יודע שזו השיטה, כי ריאנתי לפני שנה ומשהו את משה אדרי, ואמר, הוא היה רוצה שיהיה סברי מרנן הסרט. עם מי צריך לדבר כדי שמישהו יעשה סברי מרנן הסרט? ישב לידינו אדיר מילר, והוא רצה שיהיה רמזור הסרט, שאדיר מילר יהפוך את אחד הסדרות שלו, צומת מילר, אחד הסדרות שלו לסרט, ואני יודע שאדיר מילר באותו הרי, הוא לא נורא נלהב לעשות את הדבר הזה, זה מין איזשהו סוג של משהו שמגיע כהוראה מבחוץ, ולא כאיזשהו סוג של דחף מבפנים. אבל ככה מנגנון מסחרי עובד, שלוקחים את המותג, ולוקחים את הטלנטים, ולוקחים את הכישרונות, ויוצרים משהו שהקהל ירצה לראות, שהפוסטר לבדו ימשוך את העין. במקרה הזה, קופה ראשית, בול בפוני. ממש הצלחה פנומנלית של, של, של חשיבה מסחרית, של לקחת את הסיפור, לקחת את הדמויות, לקחת את הסיטואציה, ולהפוך את זה לסרט באורך מלא. ואני חייב להחמיא, כל מי שחשב על הרעיון הזה, עשה עבודה לא רעה. לא צריך את הסרט הזה. אבל מכיוון שהסרט הזה קיים, אז כל מי שעשה את העבודה, מי שהלך ועשה את שורי הבית כדי שהסרט הזה קיים, עשה עבודה לא רע, יש פה מחשבה תסריטאית, דרמטית, מבנית, נכונה לסיפור הזה. אחד הדברים שאנחנו רואים, שבכל הסרטים האחרים שנעשים בארץ, של לקחת סדרה ולהפוך אותה לסרט, השיטה היא, יש נוצר איזשהו פורמט, שבו אנחנו צריכים להוציא את הדמויות מהמקום שבו הן נמצאות. כי זה ההבדל בין בסיטקום, כולם באותו מקום. דירה, שכונה, מקום עבודה. כן? אם זה השכונה בטירת הקרמל, בשנות ה-90, בין אם זה הסופרמרקט בקופה ראשית, בסרט צריך להוציא אותם החוצה, כי הלוקיישן הוא הסיפור של הסדרה. הסרט צריך לסחוב את האנשים האלה החוצה מהמקום שבו הם נמצאים בתוך הסדרה. אז אחד הדברים שעשו, גם בלשחרר את שולי 1 ו-2, גם בהילולה 1 ו-2, וגם בגולדסטאר וגם בפול ספיד, זה להוציא אותם החוצה לגמרי, או לעיר אחרת, או למדינה אחרת, ואז הסרטים יש להם גם איזשהו סוג של פרודקשן, ואלו שפתאום הדמויות מפול ספיד, הולכים להתחרות בטורניר רכיבה באיטליה. אז רואים את נופי איטליה, או אלה נוסעים, ההילולה 2 נוסעים לגיאורגיה, אז רואים את נופי גיאורגיה. לכן המחשבה הזאת של לקחת את הדמויות מקופה ראשית ולהוציא אותם החוצה מהסופר, משפע יששכר, היא מחשבה נכונה, לערב אותם בתוך איזשהו סוג של תעלומה יותר גדולה, או איזשהו סוג של פרשייה שתהפוך את הסופר לזירת פשע, מחשבה יפה ונכונה. הסיפור הוא שיש מקרה מוות, רצח בתוך הסופר, אמנון טיטינסקי, אני לא מאוד בקי בעולם של קופה ראשית, ראיתי כמה פרקים, אבל אני לא מושקע בזה, ונמצא מת במחסן, ואז מתחילה להתנהל חקירה, מי החשודים, החשד נופל על כמה דמויות מהקבועים של הסדרה, ומצד אחד הם צריכים להימלט, כדי שלא יתפסו אותם, צד שני, צריך להוכיח את חפותה. חלק מהבדיחות מוצלחות, באמת בדיחות בסופו של דבר, בדיחות של סיטקום, בדיחות מבוססות סיטואציה ודמות, ולא בדיחות שמבוססות דווקא על הקולנוע. כלומר, שוב,
אחד הדברים שאם לוקחים דמויות של סיטקום ומוצאים אותם מהסיטקום, צריך אולי למצוא גם

הומור אחר. במקרה הזה ההומור הוא באמת ההומור של אותם בדיחות של אנחנו יודעים לזהות את הדמות, איך היא תתנהג, ואז להוציא אותה מסיטואציה אחת לסיטואציה אחרת, ואז שהסיטואציה עצמה היא זו שתצחיק אותנו, שזה ברגע שאומרים קומדיה של סיטואציות, זה סיטקום. אז חלק מהבדיחות מוצלחות, הקהל שאיתו ראיתי את הסרט מאוד מאוד נהנה, ובאמת אני חייב להגיד שלהבדיל מהסרטים הקודמים, גם של הילולה וגם לשחרר את שולי, נראה שבמקרה של קופה ראשית, יש פה יכולת להגיע למגוון הכי גדול של, של צופים, אולי שהיה הרבה מאוד שנים בקולנוע הישראלי, מילדים עד מבוגרים ממש. אני חושב שלשחרר את שולי היה קצת יותר מוגבל בגילאים של, של הקהל, ובמקרה של קופה ראשית, מי שלא נרתע ללכת לראות בקולנוע סרט שהוא, המנטליות שלו היא מגיעה מהטלוויזיה, אני חושב שהפוטנציאל אם ככה הוא, הוא עצום, זה סרט שאני לא אתפלא אם ימכור יותר ממיליון כרטיסים, הוא כבר מחר 250 אלף כרטיסים בסוף השבוע הראשון ליציאתו, והעולמות מאוד מאוד מלאים והקרנות לסרט רבות, והוא לא רע כדרכו. אז לכן אני חושב שהמחשבה הנכונה היא, המחשבה שנעשתה פה שהיא נכונה זה להתחיל את הסיפור בה בסופר, לסיים אותו בסופר ובין לבין להוציא אותם החוצה, כל דמות לאיזשהו סוג של למקום אחר. חלק מהסיטואציות מאוד מאוד אידיוטיות, מחשבה קלה, מחשבה שלא מצאנו רעיון אחר אז נסתפק בזה, חלק מהסיטואציות יותר טובות, שני הקצבים, אני חושב שהם, הייתי עושה ספינוף עליהם, הייתי עושה סרט שלם עליהם, הייתי מוותר על כל הדמויות האחרות ועושה סרט רק על שני הקצבים. הדמויות הקצבות. אחד הדברים שמצאו חן בעיניי בסרט, זה, חשבתי שהם מוצאים חן, זה לא קרה. זה שהסרט נפתח בזה שהדמות של דוב נבון מגלם טיצ'ינסקי, נרצחת. תחילת הסרט, אמרתי, וואו, זה נורא נורא אמיץ. זה נורא אמיץ לקבל החלטה עלילתית של סדרה שרצה כבר המון עונות, לקבל החלטה שתשפיע על כל העונות הבאות, ולקבל את ההחלטה הזאת בתוך סרט. כלומר שהסרט משפיע ישירות על המשך הסדרה, אמרתי, וואו, אני לא זוכר סיטואציה כזאת. בדרך כלל שומרים את נקודות המפנה הלילתיות שמשפיעות על העונות הבאות, לפרק סוף עונה, לפרק פתיחת עונה, אבל לסרט שהוא אמור להיות איזשהו סוג של חוויה חיצונית למשך של הסדרה, אני לא חושב שבסדרה מישהו יגיד, אתם זוכרים את היום הזה שבו חשדו בנו שרצחנו את טיצ'ינסקי, אני מצטער, אני לא זוכר את שמו. לא, כאילו, הסרט הוא מין סוג של אקס-טריטוריה של הזמן של עלילת ה... כלומר, לא יהיו פלשבקים לסרט מתוך הסדרה. ואחרי חשבתי שזה רעיון אדיר. חשבתי שיש פה איזושהי הברקה, להרוג דמות מתוך הסדרה, שמי שלא ראה את הסרט יגיע לעונה בה ויגיד, רגע, איפה הדמות הזאת שהייתה שם, שהיא מפרסמת את סופר יהודה? הם השתפנו, זה לא קרה, צ'יצ'ינסקי לא מת. אז גם הרעיון הזה של פרשיית רצח לא באמת קורה, אבל זה רק חושדים בהם של רצח, ובסוף הוא חוזר, אבל לא משנה. יחסית, להבדיל מצעצוע של סיפור 5 וסופרגרל, החבורה שישבה ופיצחה את המבנה, עזבו את הסצנות, לא כל הסצנות טובות, ולא כל הבדיחות טובות, אבל לפצח את המבנה של מה מצדיק את הסרט, מה מצדיק להפוך את זה לסרט, ואיך לבנות את זה שזה יהיה מצד אחד דומה לסדרה, מצד שני מצדיק סרט. המחשבה, עבודה הזאת בקופה ראשית היא נכונה. כלומר, אם דיברנו על שיעורי בית, הם מקבלים ממני ציון גבוה. האחרים בעיניי נכשלים, אבל... אבל הם עבדו נכון, הם חשבו, הם בדקו, הם ראו, הם הבינו את העולם הזה של לאבד ממדיום למדיום, ולהשתמש מצד אחד בדמויות, מצד אחד בלוקשן, מצד שני להוציא אותם החוצה, להתחיל עם זה ולגמור עם זה. וגם עם העניין הזה של המוניטין, של קופה ראשית, על דמות, איש עסקים, שקונה את סופר שפע יששכר, הסניף שלהם דווקא בגלל שהוא הסניף הכי גרוע
בארץ. שזה יפה, זה נכון, זה כך. אני חיבבתי באופן אישי את זה שבגלל שיש שם את קרן מור ואת דוב נבון, זה בעצם קצת סרט חמישייה קאמרית שלא קיבלנו אף פעם. היה מניסיון, היה את כלבים לא נובחים בירוק, שהיו שם כמה דמויות מתוך החמישייה הקאמרית, וניסו למתג את זה בתור סרט החמישייה הקאמרית, אבל זה לא היה באמת, זה סתם היו שחקנים. אז פה, מבחינת ההומור והדמויות, קצת יש לנו פה, רמי אולברגר נפטר, אז החמישייה הקאמרית הם כיום רביעה, אז חצי מחמישייה הקאמרית מופיעים בסרט הזה, צביקה אדר מהקומדי סטור, אז קצת יש משהו, איזשהו סוג של תחושת 90's בסרט הזה, שגם זה סך הכל סופו של דבר חיבבתי. אז זה שלושה סרטים, הלעיתים הגדולים של התקופה הזאת, שלמרות היותם לעיתים, אני לא בטוח שכולם היו מספיק טובים בשביל להצדיק את ההצלחה שלהם. בואו נעבור מהר על עוד כמה סרטים שמציגים עכשיו בבתי הקולנוע. בקולנוע לב יש סרט שנקרא מילה שלי, I swear, שהוא, תחשיבו, הוא סרט חמוד. סרט חמוד ומתוק. אז אם אתם רוצים המלצה, ואתם רוצים משהו כזה שהוא מרגש, מעורר השראה, אז זה הסרט. זה סיפור אמיתי על, על בחור מאנגליה, מצפון האנגליה, כן? שיש לו תורט. הוא צריך להתמודד עם תורט, וסיפור, באמת סיפור אמיתי, והוא מתחיל בזה שהאיש הזה מקבל איזשהו סוג של תואר, או איזשהו סוג של צלש מהמלכה, וכשהוא נכנס לחדר עם המלכה, או כשהוא כבר מבוגר, הוא רואה שערו אפור, נגיד בהווה של הסיפור, וכשהוא נכנס לחדר עם המלכה, אז הוא צועק, כי הוא לא שולט, תורט זה, יש כל מיני טיקים, אבל גם לא שולטים על מה שאומרים. אז הוא נכנס לחדר וצועק, "Fuck the queen." וכולם, מצד אחד ניבלים, מצד שני אומרים, "טוב, יש לו תורט." הוא מקבל על זה בתור היותו אקטיביסט למען אנשים שידעו מה זה תורט ואיך מתנהגים עם אנשים שיש להם תורט, אז כאילו, אז נראה שגם המלכה ציפתה לדבר הזה ולא מאוד מאוד נעלבה מזה, ואיכשהו זה עבר בשלום והוא לא נזרק לכלא, הפוך, קיבל את המדליה שלשמה. ככה הסרט מתחיל. במשך הסיפור שלו מילדות ועד, איך הוא מתמודד עם הדברים הזה. יש שם את פיטר מולן שמגלם את אחת הדמויות, וכשאני רואה את פיטר מולן אני ישר חושב על קן לואץ', ואמרתי לעצמי, רגע, זה היה יכול להיות סרט של קן לואץ'. בקלות, זה יכול להיות סרט של קן לואץ'. אבל זה סרט של קירק ג'ונס. קירק ג'ונס הוא מין במאי חמודי מתוקי כזה, שמנסה לעשות שהכל יהיה בסדר. עשה בשנות ה-90 את הסרט להעיר את נד. מין במאי שלוקח איזשהו סוג של פולקלור, ובאמת, כסרט הוא סרט נורא, נורא נחמד, מתוק. לדעתי מתוק מדי, לדעתי נחמד מדי. לדעתי מין משהו כזה שמנסה להפוך איזשהו סוג של בעיה של מישהו שכנראה מאוד סבל מהבעיה הזאת, למשהו מצחיק, כי באמת הסיטואציה היא מצחיקה, שאנשים אומרים, אנשים מתורט, אומרים דברים לא מהוגנים בסיטואציות שאמורות להיות מהוגנות. הסיבה שאנחנו שמענו, או הסיבה שסרט כזה פתאום מגיע לישראל, או ששמעו עליו בעולם, זה כי בחודש פברואר או מרץ, הוא הפתיע את כולם, והשחקן זכה בפרס הבאפטה לשחקן הטוב ביותר. כשמולו היה את ליאונרדו דיקפריו, שהיה מועמד על קרב רודף קרב, את טימותי שלמה, שהיה מועמד על מרטי סופרים, ומייקל בי ג'ורדן, שהיה מועמד על חוטאים, וגם זכה אחר כך באוסקר. כלומר, הרבה פעמים הבאפטה מאוד מסונכרן עם האוסקר, ופתאום זוכה סרט בריטי קטן מאוד, שלא נמצא בתוך הרשימה של הסרטים שאמורים אחר כך להגיע לאוסקר, אני חושב שהוא בכלל לא יצא באותה תקופה באמריקה, והשחקן שלו זוכה בבאפטה. עכשיו, קודם כל, יאמר לזכותם, זה היה התפקיד של הבאפטה, לתת סרטים, גם לסרטים בריטים, הזדמנות. והנה הבאפטה, אנשי הבאפטה, הצדיקו את העבודה שלהם. אבל אז קרה, אז קודם כל זה היה השוק, זה שהוא היה מועמד, וזה שהוא זכה. אני חושב שבאמת איזשהו פה סוג של הפגנת פטריוטיות מאוד יפה של תעשיית הקולנוע הבריטית, ביצירה בריטית, בסיפור אמיתי בריטי, ובאמת בסרט שהוא בסופו של דבר גם סרט נחמד, אבל גם השחקן שמגלם את הדמות הזאת עושה עבודה מאוד מאוד יפה.
אז זכייה בצדק, בלי קשר להייפ ולפרסום של, של שחקנים מפורסמים ממנו. הקטע שהפך לסקנדל בסיפור הזה, שכשהוא עלה לקבל את הפרס, הוא עלה עם, עם האיש האמיתי, שעליו עליו מספר הסרט, הוא העלה אותו איתו לבמה, והאיש הזה שסובל, מתורט, כאמור, ובסרט הראו לנו איך שהוא עומד מול המלכה, אומר, "Fuck the queen", ראה את השחקנים המועמדים השחורים בקהל, וצעק כנגדם כללה שצועקים לאנשים שחורים, מילה מאוד מאוד לא יפה, מילה מגונה שאומרים לאנשים שחורים. ופה נוצר סקנדל עצום בבי-בי-סי, כי הטקס לא משודר בשידור חי, הטקס מוקלט ונערך, ומשודר בדילי של כמה שעות אחר כך, והם לא ערכו את הכללה הזאת החוצה. והבי-בי-סי נכנס לכאלה צרות מול הרשויות, לא, ראשי הבי-בי-סי באו בטענות למפיקי הטקס, למה לא ערכתם את זה החוצה? ואחר כך הבי-בי-סי היה בצרות מול גורמים אחרים במשלם, מה קרה פה? מה נעשה פה? עכשיו, ברור שיש פה תקלה. אם אתם מקליטים ולא עושים בשידור חי, אז ברור שאם יש מישהו שאומר מילה לא טובה, או מילה לא מאוגנת, או אומר משהו בעייתי, זו הסיבה שמקליטים ועורכים, כדי לנקות את הטקס מטעויות ומפדיחות. מצד שני, כל מה שאתם אומרים זה שאתם נותנים את הפרס הזה למישהו שרוצה לו ללמד את העולם מה זה תורץ, מישהו שלא נמצא בשליטה, ומישהו שיכול להגיד "Fuck the queen", אבל לא יכול להגיד את "the N-word"? או יש פה איזשהו סוג של משהו שהופך את איזשהו סוג של מלחמה בין אנשי התורת ובין אנשים שנמצאים בצד של מהוגנות פוליטית לדבר יפה כלפי כולם. אז כלומר, אנחנו כבר לא, אנחנו מוכלים על כבודה של המלכה, אבל בשום פנים באופן אין שום סיבה שנמחול על כבודם של השחקנים השחורים שמועמדים לפרס הבאפטה. זה המסר פה. אז יש פה איזושהי אירוניה נורא גדולה של אנחנו נותנים פרס למישהו שמקדם את החינוך בתורת, מצד שני אנחנו לא מוכנים לסבול את הסימפטומים של התופעה שהיא תערובה. אבל סרט חמוד, והוא עכשיו בבתי הקולנוע, והוא היה להיט, אני חושב, גם באנגליה. זהו, עד כאן סינסקופ ברדיו קצה, תוכנית 501, שהיא בעצם תוכנית לפחות 509, אבל במספור החדש היא 501. מתוך תעתועה של סיפור 5, טיילור סוויפט כתבה שיר, טיילור סוויפט הייתה ילדה קטנה כשיצאה תעתועה של סיפור ראשון, וכשאני שומע את השיר שהיא כתבה, אני אומר, וואי, הייתי שמח לראות את תעתועה של סיפור 6 מאת טיילור סוויפט. אני חושב שהיא הבינה את הסרט יותר טוב מהאנשים שעשו את הסרט.

0: מה אתם אומרים? אוסקר ראשון לטיילור סוויפט? אני בעד.
1: It's a radio for speaking to God.
2: A radio signal from another world.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: אתם עכשיו על הקצה.
1: DJ Alarm.
2: שמעתם נכון.
1: ב-BGL 514.
3: כל שבוע.
4: DJ Alarm. You already know.

0: Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît.
1: אתם מאזינים
2: בבייגל 514.
3: DJ Alarm.
4: Like this. This.
5: הקצה, kzradio.net.
6: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

ברוכות הבאות, ברוכים הנמצאים. אני חיים בנימיני והכל פה חולה. בשבוע שעבר ישבתי אצל אחי הגדול משה, ומתישהו בערב הוא התחיל לחתוך אבטיח, ואז נהיה השיחה כזאת, הייתם בטוח בשיחה הזאת, נו מה, דווקא קניתי אבטיח שבוע שעבר, הוא לא היה, עוד לא נפלתי על אבטיח, טוב, הקיץ, רגע, זה אבטיח כן טוב, זה מלון לא טוב, מה אבטיח, שיחה של אבטיחים, של איך מוצאים אבטיח טוב, איך מזהים אבטיח טוב, מתישהו מישהו מהם אמר, שהמציאו אפליקציה שאתה שם את הטלפון שלך על האבטיח, דופק על האבטיח כמו הירקן, ואז האפליקציה עוזרת לך לזהות לפי הסאונד אם זה אבטיח בשל או לא. אמרתי, מה? לא שמעתי על כזה דבר בחיים, ואז כיסתי מירי אמרה שזה כן, זה כמו שזם של אבטיחים. תודום, גשעה, פאק, לא עזור. רגע, ננסה עוד פעם, יש לי בטלפון את הזה, לא הצליח לי, רגע, בוא, rewind, מה שנקרא. ואז מירי גיסתי אמרה שזה כמו שזם של אבטיחים. על הדודום גשקיצור. חזרתי הביתה, בדקתי, וואלה, המציאו כבר בשנת 2011 את האפליקציה מלון מיטר, שעושה בדיוק את זה, אתה פאקינג שם את הטלפון שלך על האבטיח, נותן כאפות לאבטיח, וכמו הירקן, זה אומר לך, וואלה, אחלה אבטיח, או לא, מה אני אגיד לכם, זה כבר היה ב-2011, 15 שנה אחורה, דמיינו 15 שנה קדימה כבר, איזה אפליקציה, איזה שם אפליקציה, אתה שולח את הרובוט שיקנה לך, יפתחו את הרובוט שדופק על אבטיחים, וזה הכל פה חולה, תוכנית מספר 205, אנחנו יוצאים לדרך עם הזמר האגדי טרייסי ברד, עם הטיון האגדי שלו, ווטרמלון קרול, חברות חברים, יאללה, בואו נתחיל.

שאמרנו היום תוכנית מספר 205, הלכתי למחשבון הגימטריה לבדוק מה עושה המספר 205 בגימטריה, ומצאתי לנו את הביטוי ניגון הטבע. אנחנו, יש לנו הרבה פעמים בראש שהטבע זה דבר כאילו של ציוד ציפורים ושקט ומשהו מקסים, פכפוך נחלים וכן הלאה. לפני, בדיוק דיברנו על השנה 2011 בהקשר של, בזמן שמישהו המציא את האפליקציה מלון מיטר ב-2011, אני הייתי עמוק באודו, נסעתי לכמה חודשים במחוז שקוראים לו סיקים, זה בצפון מזרח הודו. נסעתי לשם למרכז של רטריטים של מורה בודהיסטי טיבטי שקוראים לו רינגו טולקו רינפוצ'ה. והאמת שלא היה לי מושג לאן אני נוסע, אני חושב שמתישהו, בטח על פני ה-200 תוכניות האלה, סיפרתי לכם כל מיני פעמים על הביקור הזה שם, אז אני לא אחפור על זה, אבל בקצרה, נסעתי לאיזה מקום ששם לא ידעתי את זה כשנסעתי, אבל אני חשבתי שנוסעים ויש כזה מישהו שמלמד מדיטציה וזה בטבע ובשקט ואפשר לתרגל הרבה. ואז כשהגעתי לשם גיליתי שלא, עזבו שזה בטבע ואפשר לתרגל הרבה, אין שם אף אחד. כאילו אין שם מורה, אין שם מדריך, אין שם כלום. זה בעצם מקום שמיועד לאנשים שכבר יודעים מה לעשות, שמחפשים את הפסיליטי שנותן להם לעשות את זה בלי דאגות. כלומר, יש 3 פעמים ביום מצלצל גונג, וכשאתה, עד שאתה מגיע לחדר אוכל, כבר הטבחים הם לא שם. הבן אדם הוא לא שם, אתה לא פוגש את הטבח. אבל אתה שומע גונג, וכשאתה מגיע למטבח, האוכל מוכן, יש שם האוכל. פעם בכמה ימים מגיע בן אדם לבדוק שאתה חי, ולראות שאתה, אם אתה צריך משהו מהעיר, אם נגמר לך, נגיד, לא יודע, המשחת שיניים, או אתה צריך סבון, או שאתה צריך איזה משהו מהעיר, או שקרה משהו, או שזה. אבל חוץ מזה, יש במקום כל מיני חדרים, אתה מקבל חדר, יש את החדר אוכל הזה, יש מקדש, ספרייה, חדר שאפשר להתאמן בו, כאילו להתאמן פיזית, כאילו, או ביוגה, או קצת שם מכשירים של התאמנות, קצת כמה משקולות, וזה באמצע פאקינג שום מקום. הג'יפ לוקח אותך לאיפשהו, מוריד אותך, זה כמו בסרטים של, של כזה קונג פו. זה מוריד אותך באמצע איזה כביש, ויש איתך מישהו, טוב יאללה בוא, הולכים לשם, באיזה שביל, הולכים בשביל, רבע שעה בשביל, פתאום מגיעים לאיזה שער, כמו קיל ביל באלוהים, אתה פותח את השער, אתה יורד במלא מדרגות, בזה, פה עולה, פה איזה, קיצור, חצי שעה הליכה מהכביש, בסוף אתה מגיע למקום הזה. שאין בו, רק כשהגעתי הבנתי שאין בו מישהו שמלמד מדיטציה. שלמזלי כבר ידעתי משהו, ועוד יותר למזלי היה שם מישהו אחד, והוא עזר לי בהתחלה, הוא היה איתי כמה שבועות, כאילו מה זה איתי? הייתי רואה אותו באוכל, כאילו פעם ביום, פעמיים ביום אולי. הייתי רואה אותו לכמה דקות באוכל, והוא כזה נתן לי כמה פוינטרים, ווואלה הייתי שם לא מעט זמן. בטבע. ובואו אני אגיד לכם משהו על הטבע. הניגון הזה של הטבע שנראה לך שהוא שקט, ואתה כאילו נראה לך שאתה יושב עכשיו ועושה מדיטציה בטבע, לעומת שאתה יושב ועושה מדיטציה בבית, ואתה כאילו יש כאילו רעש, ואולי הרחוב, או אולי המקרר עושה רעש, אולי אתה אומר בוא נה, העולם הוא עושה רעש עם הרחבים, ועם הנביחות של הכלב של השכנה, ועם אתה מנסה להתרכז, ופתאום יש איזה ריח, פתאום יש איזה ריח, אתה יושב בטבע, הטבע זה חתיכה של מקום רועש ברמות חולות, צקצוקים וצרצורים וציוצים ונביחות ויללות ורחשים והרוח בענפים והכל הפכפוך נחלים הזה, כשאתה כאילו מנסה

הרדם ושם ביוטיוב, שים לי פלייליסט, פכפוך לחלים, ואתה כאילו נרדם עם זה, כשאתה יושב ומנסה לעשות מדיטציה בטבע, ופה, היתוש, ואתה, סמק היתוש, ופה, וואלה, עונה של גשם, הייתי שם מלא עלוקות כזה בגשם, וזה, ופה כל מיני תנים ושואלים מייללים, ופה הגשם פתאום מלא, עושה מלא רעש, הגשם, כשאתה גם, אתה חושב, שאתה הולך לישון, אתה לא מצליח להירדם, שים פלייליסט של כאילו סופה, ויש גשם, צליל של גשם, אני ארדם. אז זה רעש מטורף, כשאתה כל כולך כאילו בעצם מנסה להתרכז במדיטציה, אתה אומר, בוא, הרעש מפריע לי, הניגון של הטבע, הטבע זה חתיכה של מקום רועש לאללה, אני זוכר שישבתי שם איזה יום וחשבתי על זה, כאילו זה פתאום הקאבי, כאילו כמה פאקינג רעש יש בטבע, זה חולה, ואני זוכר שישבתי וחשבתי על המחשבה הזאת, כאילו, ומה זה אומר בעצם שאני כאילו בטבע, תחשבו, אני גם כבר איזה חודשיים שמה, בלי אף אחד בטבע, לא פוגש את הטבח אפילו, רק מדיטציה ויוגה ואוכל שמה, פלפות של מדיטציה, וקיצור, שבתי ואני חושב מה זה אומר שאני בטבע והטבע, מה זה הטבע ומה זה טבעי וזה, ואז קראתי שם בדיוק איזה ספר, כאילו קראתי, כל הזמן קראתי שם ספרים מהספרייה הזאת של הבודיסטים, אז מלמד שם איזה אחד, סוגי אל רינפוצ'ה, קוראים לו גם איזה מורה, אז הוא, מתי שהוא מדבר על, על הרעיון של הטבע והשאיפה כאילו למשהו טבעי, ואז הוא כותב דיסקליימר, גם ערס של נחש זה דבר טבעי, ושימו לב כמה אנשים הם רוצים לאכול טבעי, לישון בצורה טבעית, לעשות את זה בצורה טבעית, כאילו, הכל, כאילו כל מה שהוא בא מהטבע הוא בדיוק מה שאתה צריך, שהוא כאילו נוח, או שהוא נעים, או שהוא זה, אבל הוא אומר, גם ארץ של נחש זה טבעי, גם צונמי זה טבעי, גם התפרצות של הר געש, זה פאקינג טבעי, אה? הניגון הזה של הטבע, כשאתה בצונמי בתאילנד, ב-2004-2005, מתי שזה היה, זה ניגון קטלני של הטבע. אנחנו פה, הכל פה חולה, מדברים כל כמה שבועות על הרעיון שטבע האדם אינו נפרד מן הטבע, ושאנחנו פוגשים את טבע האדם ופיצוצים של טבע האדם, בכל מה, הניגון של טבע האדם הוא לא פכפוך נחלים, הוא דף מטל עם טכנו, עם סימפוניה של כינורות. זה ניגון חולה. הניגון של הטבע משתלב לנו בול בפלייליסט של הכל פה חולה. בכל זאת ננסה להציג גרסה מעודנת של הניגון של הטבע. הנה הטיון Mother Nature של הרסטה הגדול, אלייז'ה פרופט יסייה.

אח, ידידי אחי הגדול ואהוב ליבי, רועי ברגר, שלח לי הודעה ואמר, תשמע, שמעתי את התוכנית האחרונה שלך, והנדה שאמרת שאולי לא תיכנס בדיפ פרפל, אבל אני אומר לך, אתה חייב לשמוע את האלבום Machine Head של דיפ פרפל, גם כי כאילו חלס יענו על הקה Machine Head, אפילו לקחה את השם שלה מהאלבום הזה, וגם בוא נעזוב שיש שם Smoke on the Water וכל מיני שירים, זה בוא נתקשיב לאלבום Machine Head של דיפ פרפל, ואחר כך תראה מה אתה חושב. ברגר אמר, אני אבדוק, גם נכנסתי בספוטיפיי, קלטתי שאני מכיר כל כך את העטיפה של האלבום הזה של דיפ פרפל, ושאשכרה לא הקשבתי לדבר הזה אף פעם, אז בשנייה כאילו חזרתי להלך רוח של הפינה שליוותה אותנו הרבה בשנה שעברה, שבה אני מנסה לתת צ'אנס לכל מיני מוזיקה שזלזלתי בה מאוד, כאילו כשהייתי צעיר, אבל שהאמת לאמיתה היא שלא הקשבתי לה בכלל. ישר כמו שאני הייתי במשרד במאפייה כשהוא שלח את ההודעה הזאת, וואלה, נכנסתי ליוטיוב, אמרתי יאללה שים דיפ פרפל Machine Head, שמעתי את האלבום פעמיים ואז יום אחר כך שמעתי אותו עוד פעמיים, וואלה כולי דיפ פרפל Machine Head, פאקינג לא יודע מה קורה לי עם הגיל והשנים והדבר, אבל המוזיקה בהחלט פוגשת אותי. רציתי לשים מתוך האלבום הזה את השיר Never Before, כי בעצם I've never heard this music before, אבל האמת שהשיר שהכי אהבתי מהאלבום קוראים לו Pictures of Home. עכשיו אני כאילו מבחינתי גיליתי את הגלגל, אני חותם שלפחות חצי מהמאזינים פה של התוכנית עכשיו פשוט תופסים את הראש, הם בא, יכול להיות ש-2026 אתה בן אדם בן יענו 45, לא יכול להיות שאתה כאילו עכשיו פעם ראשונה בחיים שומע את השיר הזה, אבל זה מה שקרה, ובפעם הראשונה בחיים הקשבתי לשיר Pictures of Home של דיפ פרפל. יכול להיות שבסוף נצא למסע הזה בעל כורחנו, אבל לבינתיים מתוך האלבום Machine Head של דיפ פרפל, הטיון Pictures of Home, קבלו בראש.

כך הרבה תתי נושאים בעולמות הבינה המלאכותית והרובוטיקה והקדמה הטכנולוגית באופן כללי, פנינו לאן, עסקנו בהם בשבועות והחודשים האחרונים, אז הנה אוסף של דברים שנתקלתי בהם השבוע. גיליתי שבשנת 2025 השתמשו ב-264 מיליארד גלונים של מים כדי לצנן דאטה סנטרס שקשורים לבינה מלאכותית. גיליתי שבסין מדענים פיתחו עם DNA של גחליליות צמחים שהעלים שלהם זוהרים. עכשיו כאילו, אתה רואה כזה, סליחה, התמונה של הכתבה, זה כאילו שדרה של עצים זוהרים, וכאילו אפשר להעיר רחוב עם זה, אלא בעיר את הרחוב, אבל זה עלים זוהרים מ-DNA של גחליליות, כך את זה על מה שנקרא הטכנולוגיה של בדיקת האבטיחים ב-2011, לעומת הטכנולוגיה של בדיקת האבטיחים ב-2026, טכנולוגיה של צמחים זוהרים מ-DNA של גחליליות ב-2045, על ההיסטוריה, גיליתי ש... הקרים פרצו, מצאו דרך לפרוץ לרובוטים של איי רובוטים כאלה של ניקיון, וכאילו לא לשלוט בהם בקטע של להזיז אותם, אבל בקטע של הרי אתה יכול כאילו להשתלט ולדבר לתוך הדבר הזה כאילו. אז הם השתלטו והתחילו לצעוק כל מיני כללות בבתים של אנשים ולהפליפ אותם ברמות חולות, ואז אולי הדבר הכי... לא, אתם יודעים מה, זה לא הדבר הכי מטריד שקראתי השבוע, סליחה. קראתי שפוקימן גו בחרו את כל הדאטה והתמונות שכל הילדים שהסתובבו בעולם וחיפשו פוקימונים ברחוב וצילמו את עצמם, אוספים את הפוקימון ברחוב. את כל הדאטה והתמונות שהם אספו, פוקימן גו, פוקימון גו, בחרו אותו לחברה שעוסקת אחד מהעיסוקיהם, הוא רחפני תקיפה, איזה יופי. קראתי איזה כתבה שהובילה אותי לעוד כתבה, שהובילה אותי לאיזה 10 דקות מאיזה פודקאסט, שאחר כך כבר לא היה לי כוח להמשיך איתו, שדיברה על חברות. זה התחיל, הכתבה הראשונה הייתה על החברה פורד של הרכבים, וזה הוביל אותי לעוד איזה כתבה, ואז לאיזה פודקאסט, אבל אז התייאשתי קצת. הנושא היה שהמקורי הוא שפורד פיתרה כל מיני אנשים במפעלי הייצור שלה כדי להחליף אותם במנועים של בינה מלאכותית, אבל אז החליטה שבעצם זה לא כל כך מתאים, כי זה יקר מדי. זה מחזיר אותנו לנקודה הראשונה, שכדי להפעיל את כל ה-AI הזה שבו כל אחד מפליץ, תעשה לי את הכלב שלי נראה כמו מסי, כל אחד עושה את זה, ואז עושה גם 6 ניסיונות כאילו עד שהוא פגע בדיוק באיך הכלב נראה כמו מסי, מצריך את 264 מיליארד גלונים של מים בשנת 2025. אז בעצם הדבר הזה הוא כאילו, הוא מצריך המון המון המון משאבים. דיברנו על זה קצת בשבוע שעבר, על הנקודה שבה כאילו אנחנו נוטים לחשוב, גם בעיקר כשאני אומר אנחנו, כאילו האנשים הנחרדים, כאילו חושבים בוא לאן העולם הולך ומה יהיה עם הדבר הזה וזה, אנחנו כאילו נוטים לחשוב שזאת כבר המציאות, כאילו שאנחנו חושבים, אתם יודעים מה, אני מדבר ביחיד, כאילו אני חושב הרבה פעמים כאילו, והמציאות היא מטורפת, כאילו המציאות של בינה מלאכותית והמציאות של... ואתה כאילו אתה חושב שכבר המציאות היא כזאת, כאילו המציאות היא דיגיטלית, או המציאות היא וירטואלית, או המציאות היא כאילו קשורה בהכרח עם הבינה המלאכותית, אבל כל הדברים האלה הם דורשים הרבה מאוד חומר במציאות המוחשית, המים. זה דורש הרבה מים, וזה דורש כל מיני, וואלה, דיברנו שבוע שעבר בקצרה, על החוות של השרתים שרוצים לשים בחלל, אחר כך הבנתי שאולי בעצם רוצים, אולי לא בחלל, ואז אולי בתוך הים, כי אז בים אתה לא צריך להזרים מים, זה כבר כאילו מקרר, זה כבר אווירה מקוררת, כאילו בתוך המי... קיצור, זה פוגש פה את החומר, את העולם,
להטיס את הדבר הזה לחלל, או לקבור אותו בים. קברת עכשיו חוות של שרתים בים, זה תפס הרבה ים. איפה הדגים מהים נוסעים לאיפשהו אחר? זה מייצר איזשהו אפקט, לא? כאילו, הדבר הזה שבו הרבה פעמים אני תופס את עצמי, יושב וחושב, בוא נה, לאן העולם הולך, וזה כאילו כל העולם יהיה בינה מלאכותית. זה בשלב הזה פוגש את החומר, את המציאות, את האנשים, את ההחלטות הכלכליות בחברות שאומרות, אוקיי, יאללה, תפטר את כל אלה, תביא במקומם איזה אנו, גרוק GPT, ואז מגלים, רגע, זה נורא יקר, הדבר הזה בעצם טוב, פטר לי אותו, תביא רגע חזרה את האנשים. ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, כל העומד מלפני מאחורי מצדדיי, הוא הכל פה חולה. ובראש, עכשיו אני חוזר לדבר הכי חולה שקראתי השבוע, והוא שאם בשבוע שעבר, גם דיברנו על זה מאוד בקצרה, בעצם שמו ברקס על המודלים של אנתרופיק, בעצם על המודלים המתקדמים מאוד, כאילו הגרסה הכי מתקדמת של קלוד וצ'אט GPT ובלה בלה בלה, מיתוס 5 ופייבל וכל מיני, שמו על זה איזה ברקס, כי אמרו רגע, וואו, מסוכן מדי. מה קרה? השבוע שחררו את הברקס, אבל נתנו רק ל-100 חברות בארצות הברית גישה להשתמש בדבר הזה. אני מאוד אוהב את המטאפורה של הרכבת שעוזבת את התחנה. אז הם פתאום קלטו שהרכבת היא נוסעת נורא מהר, וואו, רגע, תעצור. תשאיר לי בבקשה על הקטר רק את 100 חברות הכי חולות בעולם שדוהרות. שים לי רק את הנהגים של הקטרים האחרים, שים לי רק אותם על הקטר הראשי של הרכבת. זאת אומרת, הם לא יתנו לי שאני, הם לא יתנו לי להשתמש בזה, הם לא יתנו לך להשתמש בזה. ייתנו ל-100 האנשים הכי חולים בעולם להשתמש בזה ולעזוב את התחנה אפילו יותר מהר מקודם. מה אני אגיד לכם? הכל פה חולה. השיר הבא הוא של אוזי אוסבורן, קוראים לו Crazy Train. חברות חברים, הרכבת כבר מזמן עזבה את התחנה, אבל עוד איזשהו ניסיון לשים לברקס רק מוביל לזה ששמנו ברקס כדי לוודא שהמאה האנשים שכן מקבלים את הכרטיס כניסה לקטר שדוהר זה המאה האנשים הכי פסיכים בתחום. אוזי אוסבורן, Crazy Train, הכל פה חולה.

קצת מוזיקה חדשה להרמת המורל, הרסטה הגדול. קייפלטון הוציא אלבום חדש בשם Heights of Fire. קייפלטון, רסטה גדול, פריצ'ר גדול, טיצ'ר גדול. הרבה פעמים זה מתפספס לנו, אבל רגעי, במקורות שלו, זה ממש כמו, זה... אני אומר לכם הרבה פעמים, הכל פה חולה תוכנית של רדיו אמוני. רגע איזה מוזיקה, כאילו, אם זה היה בעברית, זה היה כזה שולי רנד רוב הזמן. כאילו, או שולי רנד, או אולי זאב טנה. זה כאילו או מחאתי חברתי לקצה, או רוחני, כאילו שירים על אלוהים, הטבע, אהבת האדם והזה, כן? זה איפשהו בין שולי רנד פוגש את זאב טנה. בקיצור, מה אני אגיד לכם? לפעמים זה מתפספס, ואנחנו כאילו כזה, בגלל שהרגע זה כזה מוזיקה שכאילו מזיזה, ומזיזה את הראש, ומזיזה את הלב, ומזיזה את האגן, ואתה כאילו כזה, וואלה, רסטה, מה קורה רסטה? וזה. אבל זה חשוב לזכור, כאילו זה חשוב לי להזכיר, שהרבה פעמים אני שם פה שירים, תכף אני אלחץ פליי, יש איזה רסטה, ויש לנו את ה... זה כמו אנשים שאוהבים אופרה, אתה לא מבין את המילים כשאתה שומע אופרה. פעם הייתי ילד, אבא שלי אמר לי, מה זה המוזיקה הזאת? על איזה מטל, מה אתה לא מבין את המילים? כשהוא בחדר שלו שומע אופרה, למה אתה מבין את המילים? מה אתה עכשיו? כאילו אתה מתחבר לתדר של הדבר הזה, מזיז אותך באיזושהי צורה, האופרה מזיזה אותך באיזושהי צורה, ההיפ-הופ מזיז אותך באיזושהי צורה, המטל, כאילו הצעקות, זה הפאנק, כאילו הדבר המחוספס, שם אותך באיזושהי, כאילו זה מטלטל אותך, זה מרעיד אותך, זה מפעים אותך, זה מפעיל אותך, זה מרגש אותך באיזושהי צורה. והרגעי, בעיקר הרגעי הג'מייקני, יש לו את הכוח הזה, שגם המוזיקה של הרגעי, כן, אנחנו מדברים על זה הרבה, כאילו Healing of the Nation, יש בזה משהו, מפעים, מרפא, כאילו בלי להבין מילה ממה שהזמר אומר, אתה לוחץ פליי, אתה עצבני, אתה שומע רגע, אתה נרגע. אנו לא אגיד לכם מוכח מדעית כמו האפליקציה מלון מיטר, שהוכחה מדעית כבר ב-2011, אבל מניסיוני האישי מוכח מדעית. אתה שם רגע, Healing of the Nation, מרפא. מרפא את הנפש. אבל כשאנחנו לא שומעים את הרגע וזה כאילו מזיז אותנו, ואתה זה ויש את המבטא הג'מייקני הזה שהוא כאילו מקסים, הוא צ'רמינג, אתה כאילו מוקסם. כשאומר משהו שהוא מקסים, זה אומר שכשאתה כאילו נחשף אליו, אז אתה מוקסם. ואז לפעמים זה כאילו מתפספס, בגלל זה חשוב לי להזכיר שרסטות גדולים בעיקר, כמו קייפלטון, שהוא ממש בובו רסטה אורגינל, הוא פריצ'ר, והמוזיקה שלו היא מוזיקה רוחנית, חברתית, עם נטועה בשורשים של התנועה הרסטפריאנית. אז מתוך האלבום החדש של קייפלטון, קבלו את הטיון המדהים, New Age, yes, I am.

שנתיים שמענו שיר אחד חדש לא עזי, נשמע גם אחד כזה ישראלי, בדיוק מה שאמרתי על קיי פלטון, שאתה כאילו, אתה יכול להתמסר לאיך שהדברים נשמעים, אתה לא מבין את המילים. אמרתי השיר ישראלי, טיון חדש של קלין סדאי, לחוש ארמוטה, זה ברוסית מטורפת. אמרתי לכם הרבה פעמים, אחת הסיבות שאני כל כך אוהב את קלין סדאי, זה שהרפרים הכי טובים אי פעם בישראל, קלין סדאי, הכל ברוסית חולה, ותאמר נפר, הכל בערבית. זה הרפרים הכי חזקים, הכי טובים, שהם פשוט נותנים לך בראש מציאות ישראל. אתה לא מבין את המילים, אתה מבין את המציאות הישראלית. אתה מבין את המציאות הישראלית שבה צועקים עליך ברוסית, אתה מבין את המציאות הישראלית שבה צועק עליך ערבי מלוד. אתה מבין, אתה מבין מה קורה, אתה מבין מה קורה כמו שאתה מבין את האופרה, אתה מבין את הדאט מטל, אתה מבין את הרגע של קפלטון. הנה אתם מבינים את קלין סדאי, טיון חדש, קבלו בראש, יסייה. Yes,

היום ה-1 ביולי, לפני 42 שנים, ב-1 ביולי שנת 1984, הלך לעולמו משה פלדנקרייס. למקרה שפספסתם איכשהו מי זה, שמעתם פעם איזה דודה, איזה מישהו, איזה סבתא, איזה אמא של מישהו הולכת לשיעור, פלדנקרייס. פלדנקרייס הוא משה פלדנקרייס, זה על שם משה פלדנקרייס. זה שיטה של שעוסקת בשכלול יכולות התנועה והמוביליות של האדם. הספר של משה פלדנקרייס נקרא שכלול יכולת התנועה. ומתאר בשנים שבאמת נחפרתי ליוגה והוצאתי קורס כזה, תעודת קורס מדריך ליוגה, ואחר כך עבדתי במרפאה שבה עוסקים בשיקום ובפיזיותרפיה, ובאמת התמסרתי כל כולי בשנים הראשונות לשילוב של גוף נפש, אבל ככל שהזמן עבר, בעיקר עם העבודה במרפאה, אז עם דגש מאוד גדול על העבודה הפיזית ועל האימון הפיזי. ואז נפל לי לידיים יום אחד הספר של משה פלדנקרייס, שכלול יכולת התנועה. ונתרקתי מהספר הזה עוד לפני שקראתי אותו, כי הוא מחולק לשני חלקים. חלק אחד שנקרא נעשה ונשמע, והחלק השני נקרא נשמע ונעשה. הרבה פעמים, כשאתה פוגש כאלה מורים ליוגה ולזה, ושאר לך, תשמע, כל ההסברים זה לא משנה, כאילו, כל התיאוריה זה לא משנה. אתה צריך לעשות, לעשות, לעשות, לעשות, לעשות, וללמוד ככה. ואז גם, איזה 1%, 2%, 3%, תשמע קצת תיאוריה. אבל תעשה ותשמע. ואנחנו באים הרבה פעמים אל העולם מתוך מקום שבו אתה בתור ילד, ואומר לך, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, אחי, אל תיגע בזה, אל תיגע בזה, ילד. ואתה לא, אתה קודם כל, שנייה רגע הסבירו לך מה קורה פה, ואז לאט לאט, קודם תשמע, ואז תעשה. והמקום הזה, הוא, כשפגשתי את הספר הזה, וקראתי כאילו רק את החלוקה לדברים, אמרתי, בוא נעשה, זה מושלם, כי זה נכון. אם אתה רוצה באמת לגשת, לדבר כל כך רגיש כמו הגוף, בטח כשאתה גם מנסה לגשת לקשר בין הגוף ובין הנפש, כאילו יש דברים שכדאי קודם לעשות ואז לשמוע, ויש דברים שכדאי קודם לשמוע ואז לעשות. בכל מקרה, כשהאדם יושב עם כאבים, כשהאדם יושב עם סבל נפשי ואומר, אוקיי, אני צריך לפתור איכשהו את הגוף נפש שלי, או את הכאבים שלי בגוף, או את הסרטים שלי בראש או בלב, או את הקשר בין הגוף, הראש והלב, איך אני ניגש לזה, מה אני עושה עם זה, לא משנה מה אתה מנסה לעשות, הבעיה העיקרית זה המוטיבציה להתמיד בזה ולעשות את זה, ויאללה, אתה יכול לעשות את המדיטציה הזאת ואת היוגה הזאת ואת ההתעמלות הזאת ושיעור שחייה ולנסוע באופניים וללכת ברגל ולעשות, אתה יכול לעשות מלא דברים ולדיאטה כזאת ולאכול ככה, ואני כן אוכל כזה ואני לא אוכל כזה, ואני החלטתי לקום מועדון 5 בבוקר והחלטתי אתה יכול לעשות מלא דברים. אבל האתגר הכי גדול, אמר לי פעם מורה שלי מחיפה יובל, אמר לי, התנוחה הכי חשובה ביוגה זה לפתוח את המזרון. להתחיל, זה בכלל לקום, לשכנע את עצמך בכלל לעשות את הדבר הזה. זה הדבר הכי קשה. בא משה פלדנקרייס ואומר לך, תשמע, אתה יכול תקוף את זה, תעשה ותשמע. אתה יכול תקוף את זה, תשמע קודם ואז תעשה. ואתה, אל תלך לאיבוד. אתה יכול ללמוד ואז לעשות, אתה יכול לעשות ואז ללמוד. אבל העיקר שתעשה. נשמע ונעשה, נעשה ונשמע. אז לזכרו של המורה הגדול, משה פלדנקרייס, השיר הבא, כזריקת מוטיבציה לכולנו, כשהכל פה מלפניי מעליי מצדדיי הוא חולה, כזריקת מוטיבציה לכולנו. בואו נעשה ונשמע, נשמע ונעשה, העיקר שנקום מהספה ונלך ועשה משהו, כסמרט אבו, השיר הבא, הוא של ACD, שקוראים לו Let's Get It Up, yes, yeah.

יאללה חברות חברים, עשינו את שלנו לעוד שבוע. אני רוצה להיפרד מכן ומכם עם הפינה שלנו שעוסקת בהנחיות היוגיות על פי שרי טיילנגה סוואמי, יוגי ענקי מוורנסי שלפני לכתו מן העולם השאיר לנו סדרה של הנחיות לפי הימים בחודש, כל יום וההנחיה שלו. ההנחיה היא מעין הצעה, פילטר לבחון דרכו את האירועים שבמקריות של החיים פוגשים אותנו דווקא היום. היום האחד בחודש, הנה הנחיה לכל אחד בכל חודש. אדם שאינו מסופק לעולם לא יוכל לספק אחרים. אדם שלם החי את חייו בסביעות רצון יוכל להעלות חיוך על שפתי אחרים. לא לקטר. מציע שרי טיילנגה סוואמי, שאם אתה לא מסופק בעצמך, ואתה לא מרוצה, ואתה לא מרגיש טוב עם עצמך, יהיה לך קשה מאוד להשפיע על הזולת. אבל אם אתה כן מרגיש טוב עם עצמך, אז יהיה לך הרבה יותר כוחות, וגם הרבה יותר יכולת, לעזור ולהשפיע על הסביבה שלך. למה בעצם אבל אני מרגיש לא מסופק? למה לפעמים אני לא מרגיש טוב עם עצמי? כי אני מתמקד במה שאין ולא במה שיש. כשאני נכנס הביתה, ובמקום בכלל לסמוח על זה שאני יש לי בית גדול שיש בו אוכל ויש בו בת זוג ויש בו ילדים ויש בו כלב ויש בו מיטה ויש בו מקלחת ויש בו ארון ויש בו בגדים ויש בו מגבת ויש בו פח זבל ויש בו גינה ויש בו פרגולה בגינה ויש בו חנייה להחנות האוטו שתוכל להוציא את הקניות שקנית כדי לשים במקרר, שיש לך גם קרר, כדי שתוכל לבשל בסירים שיש לך אותם, ולאכול ולסמוח ולהיות עייף, ואז להגיד טוב, נראה לי לך לעשות שנץ, ואז לישון במיטה הזאת שיש לך אותה, ולקום ולשתות קפה שיש לך אותו. יש הכל. אבל כשאני נכנס הביתה, אז אני רואה את הכלים שהבת שלי השאירה בכיור, ואני מתעצבן, ואני רואה שהבן שלי שכח לתת תרופה לכלב, ואני מתעצבן, ואני רואה שאשתי השאירה את הנעליים, ואני מתעצבן, ואני רואה שהבית מבולגן, ואני מתעצבן. ובמקום לראות את מה שיש, אני רואה את מה שאין, והמצב רוח שלי מגיב בהתאם, וטיק טק, אני מקלקל את המצב רוח לכולם. המשימה היא לשנות את כיוון המחשבה של המיינד, ולהתמקד במה שיש. אדם שאינו מסופק, לעולם לא יוכל לספק אחרים. אדם שלם, החי את חייו בסביעות רצון, יוכל להעלות חיוך על שפתי אחרים. לא לקטר. חברות, חברים, אני אוהב אתכן ואתכם עד מאוד. אנחנו ניפגש בשבוע הבא, אז אני משאיר אתכן. הנה איחולים אמיתיים וכנים ועמוקים. לימים טובים, זמנים טובים, בריאות איתנה, פרנסה טובה, זיווגים, פרדות, מה שצריך, מי שצריך, שיפול לכם מהשמיים ברגע שצריך. במידה וזה לא מסתדר, אז היום לא נקטר. חברות, חברים, ניפגש שבוע הבא, אז אני משאיר אתכם עם שיר אחד אחרון של ון מוריסון, סטופ ביצ'ין. היום לא נקטר. חברות, חברים, יאללה, ביי.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: ועכשיו בקצה הרמוניה דרומית עם תומר קופר.
1: אהלן, שלום וצהריים, אחר הצהריים טובים למאזינות ומאזיני רדיו הקצה. אני תומר קופר, והגעתי היום לאולפן כדי להמשיך את סדרת הספיישלים שלי על ניל יאנג. בשנות ה-90 ניל יאנג עשה את הקאמבק המטורף שלו, שהתחיל עם רגיד גלורי, עם קרייזי הורס ב-1990, עם הרווסט מון ב-92, ואז סליפס וויט אנג'לס ב-94, מירור בול ב-95,